0: på tirsdag. På tirsdag med oss på hver torsdag. På Radio Revolt på tirsdag.
1: Hallo og velkommen til på tirsdag samfunnets eminente jazzprogram. Vi er fulltallige i studio i dag. Jeg heter Edvard og jeg er her.
2: Jeg heter Jenny og jeg er også her.
3: Jeg heter Magne og jeg er også her.
1: I dagens sending så skal den er dedikert til to veldig viktige personer i jazzhistorien som tilfeldigvis fyller år. Dette året, hvis de fortsatt hadde vært i livet. Det er et jubileum.
2: De er ikke 100 år.
1: Nei, de er ikke 100 år. Nei. Det hadde blitt da hvis de levde.
2: De er det hjertene våre.
1: Og da er første halvdel er dedikert til den ene. Da blir altså Miles Davis. Hvor vi skal snakke litt om hans liv og virke og høre på musikken hans. Og andre halvdel så skal vi gå inn i John Coltrane sitt liv og virke.
2: Det blir veldig bra. Vi er veldig... Veldig klar
1: ja.
2: For å endelig... Vi har hatt planer om å gjøre det her. Jeg tror vi introduserte det sånn første sending i semester eller noe.
1: Ja.
2: Eller kanskje andre, at vi skulle ha den sendingen. Så ja. nå skjer det.
1: Jeg har gledet meg veldig til å ha det. Det er jo to av de viktigste figurerne i jazzhistorien, på veldig mange måter. Så jeg tenker det blir utrolig fint å på en måte kunne dedikere en hel sending til deres musikk. For det er ikke lite å gå gjennom.
2: Nei, det er det ikke.
1: Spesielt ikke noe.
2: Vi har bare plass til en liten brøkdel, men...
1: Men vi skal prøve å gjøre det så innholdsrikt og bra som mulig. Men vi kan jo fyre i gang. Miles Dewey Davis, den tredje, ble født

0: Det 26. mai 1926, inni en forholdsvis rik afroamerikansk familie med far som tannlege. Og når han da begynte å vise en interesse for at han hadde lyst til å drive med musikk, så var faren som en akademiker da, veldig interessert i at ja, men da skulle du se om jeg gjør det riktig. Og satt han inn på altså at han skulle ha en musikkutdannelse. Så etter veldig mye øving så kommer Miles inn på Juilliard, hvor på en måte hele denne historien begynner, at han har hatt et forhold til jazzmusikk gjennom sin oppvekst og miljø, men begynner på Juilliard, hvor han lærer om klassisk musikk og komposisjon, altså etter oppfordring fra sin far. Hvor han da, i dette nye miljøet med eksperimentell og hva skal du si, litt mer klassisk komposisjon og arrangering, så møter han en veldig viktig karakter i hans liv videre, nemlig Gil Evans, hvor de inngår i en slags klubb for eksperimentelle komponister, hvor de møtes og spiller sammen og jobber med komposisjon. Og da lager liksom litt av grunnmuren til det som virkelig skal være springbrettet til Miles Davis inn i karrieren som musiker, som er Birth of the Cool. Jeg tenker vi bare kan høre på den ene låten herifra, som er en stålklassiker, altså.
1: Ja, virkelig. Den er som jern.
0: Ja, den er som jern.
1: Den er solid.
0: Så vi fyrer i gang med den, og så snakker vi litt mer om det etterpå. Det er nemlig Boplicity av Miles Davis.

0: Da var altså Bob Lissetti fra plate og Birth of the Cool, som på en måte legger grunnlaget for hele den på en måte eksperimentelle artisten som Miles Davis skal bli da. Dette er jo som regel, altså når folk skal begynne med jazz, så får man alltid beskjed om at du skal begynne med Miles Davis. Det er i hvert fall min sånn første assosiasjon til den musikken.
1: Ja, han er en veldig sånn lyrisk trompetist. Ja. Veldig sånn lett fordøyelig, føler jeg. Det er jo sikkert derfor han har blitt så stor også, for det er...
0: Ja. Jeg vil også tro at det er... Fordi han har hatt så mye med jazzmusikkens utvikling gjennom årene, at du kan på en måte få et inntrykk av nesten hele jazzhistorien, bare av å høre på hans musikk og utgivelser.
1: Mm.
0: Så dette er jo da som på en måte gir han springbrettet ut i på en måte den mer kunstneriske musikken, men parallelt så heller han jo også på med å spille med Charlie Parker for eksempel, og Dizzy Gillespie. På en måte de prøver å fronte han som en sånn ny stor stemme da. Da er han vel kanskje bare rundt 19 år gammel, tror jeg.
1: Ja, ikke gammel i hvert fall.
0: Nei. Så han er med på disse scenene og spiller i et høyt tempo, sånn bebop-musikk og sånn. Så vil jo myten ha det til at han ikke helt klart å holde opp med tempoet deres. Og at han da måtte igjen eksperimentere og finne på noe nytt. Om det har noe virkelig rot i sannhet, vet jeg ikke helt. Altså, hvis du hører på opptakene med Charlie Parker og Dizzy Gillespie og Miles Davis, så kan du høre at han er en kapabel trompetist, som jeg synes klarer å holde følge veldig greit.
1: Jeg føler med mye sånn myter rundt og ja. Går om disse mystiske figurene.
0: Men det er jo en sånn ting med Miles Davis, at han er jo en veldig mystisk figur i popkultur og musikkhistorie. Og da tror jeg han var ganske bevisst på. At han drev å dyrke da litt.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Jeg føler jeg har sett noen intervjuer, og da føler jeg liksom, man ser litt det. Han prøver å være litt sånn, ja. Han er litt cool.
0: Han er litt cool.
1: Ja.
0: Og da leder oss jo inn i nettopp dine nye retninger, altså cool, cool-jassen som han har lagt grunnlag for her. Men han beskrev dine her konstante sånn utviklingen selv, som en forbannelse han hadde, at han klarte aldri å finne seg til rette eller til ro i et uttrykk. Så han bygde jo videre på dette her, at når tempoet gikk så fort, da fikk han i seg at, nei, jeg må gjøre noe annet. Jeg må få det til å gå sakte. Så da begynte han å utvikle den cool-jazzen som går saktere. Men det var først når han begynte å eksperimentere med modale skala, altså kirketonearter, at da virkelig begynte å slå han og gjøre det stort, og være veldig innflytelsesrikt. Og da leder oss jo inn i neste plata, som på mange måter kanskje er jazzhistoriens viktigste plata, som er Kind of Blue.
1: Yeah.
0: Som vi kan høre på den mest kjente innspillingen herifra, som heter So What. Her kommer den.

0: Da dere hørte noe var en teknisk feil. Hvis vi skal være helt ærlige her. Det er litt slurv i studio, da beklager vi. Vi prøver å få litt orden på det. Da dere hørte noe var litt so what og litt bitches brew, som egentlig skulle komme tilbake igjen senere etter.
1: Ja.
0: Vi prøver å nøste opp i det nå, men vi kan jo snakke litt imens. Om hele Kind of Blue og So What innspillingen.
1: Ja.
0: Der har man kjente musikere med. Blant annet John Coltrane er med på både So What og flere låter på plato, som vi skal snakke om senere. Vi har også Paul Chambers, Bill Evans, så har vi Cannonball Adderley, og så har vi på tromme så har vi Jimmy Cobb. Og det, dine innspillinger, eller liksom dette albumet, er det mest selgende albumet i historien. Altså innenfor jazz. Mest selgende jazz-plato.
1: Ja.
0: Så den solgte 5 millioner utgave bare i USA, og har gått 5 ganger platinum. Og det sier jo litt om på en måte hvor viktig denne plato er for jazz-historien. Da jeg tror på en måte appellerte til så mange med denne platen, er at den tilgjengeliggjorde jazz uten å fordomme det. Her har man hatt en kunstmusikk som kanskje har vært utfordrende på flere måter med beboppen, som på en måte har et høyt tempo, og du må ha en viss sånn musikalsk forståelse for å virkelig komme inn i det. Så jeg tror at Miles gjorde det nok mye mer tilgjengelig for veldig mange lyttere.
1: Mm.
0: Og gjorde det på en såpass smakfull måte at det appellerte til mange igjen.
2: Ja, for det er en veldig liksom mottagbar plate.
0: Mm.
2: Det er jo veldig, ja, jeg kjenner flere som liksom ikke hører på så mye, ass, men den her platen liksom er sånn, åh, den er kjempegul.
0: Ja.
2: Den er liksom ikke så bråkete som annen jazz kan være, da.
0: Og det er jo først når Miles gir ut denne platen og får såpass mye suksess at han virkelig når opp til stjernene. Og han var jo på veldig mange måter kanskje den aller første afroamerikanske superstjerna. For dette her er fortsatt allerede på, altså dette er fortsatt på 50-tallet.
2: Mm.
0: Og Miles er på mange måter for på en måte et veldig segregert Amerika. En provoserende figur for på en måte den strukturen. Han går i flotte designerklær, han kjører raske biler.
2: Han har gått med veldig mye spennende designerklær, altså.
0: Ja, han er jo helt, han var jo ikke bare en stor musikalsk figur, men også en superviktig pådriver innenfor populærkultur.
2: Mm.
0: Da Miles gjør litt senere at han tar og flytter et par år til Paris, hvor han virkelig begynner å oppleve da begynner å oppleve da at han blir behandlet faktisk som et like menneske, noe som han aldri hadde gjort i USA, som både kulturelt og strukturelt var fortsatt et segregert og rasistisk land. Så når han kom tilbake igjen etter disse årene med liksom superstjerne i både Europa og verdenskjent tilbake igjen til USA, så var det at selv om han hadde denne ekstremt store statusen, at han fortsatt kjente på at på kroppen at jeg er fortsatt helt nederst på rangstigen her. Han opplevde jo blant annet en helt vill seanse med politivold og en arrestasjon som egentlig ikke hadde noe grunnlag. Og da var nok ganske mye agg overfor dette her i Miles, som jeg jo tror du kan på en måte høre mye i musikken hans og måten han opptredde som kunstner. Han var alltid veldig opptatt av at han skulle bli oppfattet som en kunstner og ikke et show. Det er derfor blant annet at han ble kjent for å stå med ryggen til publikum, at det var en sånn ja, jeg underholder og opptrer med kunst, men jeg er ikke ditt show, på en måte.
2: Nei, det er sterk posisjon å ta. Eller sånn, det er skikkelig, ja, jeg digger at han gjorde det. At han bare sto på sitt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det vi kan gjøre er jo at vi, nå som vi har fått litt mer system i systemet, har vi ikke da, Magne, nå?
1: Jo, vi kan jo komme oss gjennom og høre litt So What nå.
0: Ja, så prøver vi å få gjort det litt skikkelig. Ja.
1: Men Jeg vil bare at du sier bittelitt om det vi hørte, det Bitches Brew.
0: Ja.
1: For det, da har vi jo hoppet ganske langt
0: da,
1: fremover.
0: Da har vi hoppet helt frem til 70-tallet. Og det er jo at Miles var en veldig viktig karakter når det kom, eller viktig person når det kom til videreutvikling av musikk, som allerede har hørt med både Boplicity og Kind of Blue. Men han hadde en sånn evig sult til å fortsette å overraske, tror jeg, både seg selv og publikum, og ikke kjede seg. Så han eksperimenterte mye med sjangerblanding og unge nye musikere. Litt slik som Charlie Parker og Dizzy Gillespie hadde gjort med han, så var han kjent for å på en måte gi en stemme og gi en scene til unge musikere. Blant annet Herbie Hancock, som er medvirkende på Bitches Brew, som etter hvert blir en superstor, kjent og viktig fusion og jazzpianist.
2: Mm.
0: Men vi kan høre litt på So What, og så kan vi kanskje snakke litt over musikken litt senere.
1: Ja.
0: Ja, men da, nå skal dere få høre på So What. Skikkelig. Vær så god.

0: Da fikk vi høre litt av So What, og så får vi høre to låter på samme tid, hvis jeg skrur opp lyden akkurat nå. Ja. Så det kan vi jo velge å ikke, da.
1: Da vi egentlig skulle spille noe helt på slutten, var vel The Doobop Song, som på en måte er et videre eksempel av Miles sin videre utvikling og eksperimentering med musikk. Når han først hadde vært innom rocken og eksperimentert der med Herbie Hancock, senere Mike Stern også, jobbet mye innenfor fusion-landskapet, så var det også fortsatt en sånn stor interesse for han å fortsette med andre ting. Det var jo veldig mange andre sjanger å ta i.
2: Mm.
1: Så da, det var også en faktor, kan du si, på en måte økonomisk, da å kunne nå ut til et større publikum. Det hadde blitt en generelt større interesse blant den hvite majoriteten av på en måte musikkonsum, med for eksempel rock, med artister som, hva skal man si, Led Zeppelin, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Og Miles var jo veldig med i tiden og følte med på disse tingene. Så jeg tror han hadde en viss interesse av å nå ut til dette litt bredere og større publikummet med den musikken også.
2: Ja, for det senere han gjør, det bryter veldig med det. Eller selvfølgelig, det gjør jo det, siden det er en annen, helt annen tid, men han har liksom ikke holdt på det at han skal stå, at han, ja, han er ikke en konstant utvikling da.
1: Ja.
2: At han fortsatt liksom henger med, selv på 80-tallet, hvor det skjer masse greier
1: ja.
2: Med musikk, og spriker skikkelig.
1: Han ble jo mye spurt om dette her, for eksempel i intervjuer, at hvordan han forholder seg til jazz og all sånn musikk. Og en ting han var veldig bastant på var at jeg er ikke en jazzmusiker. Jeg spiller ikke jazz. Jeg spiller musikk.
2: Ja.
1: Jeg er en svart mann som spiller musikk, og det, jazz er bare et ord som den hvite mann har kalt musikken vår. Så han hadde jo veldig sterke meninger når det kom til å være kunstner og musiker.
2: Mm.
1: Som han igjen, liksom, på en måte, det hører til hans kunstnerskap. Han var nok sterkt preget av på en måte segregeringen. Og jeg tror det var noe som følte med han hele livet.
2: Mm.
1: Men hvis vi skal gå litt videre, jeg skal fortelle litt om The Doobop Song, da, som jeg egentlig helst skulle ha hørt nå, men tekniske feil skjer, sånn er det bare. Av og til er det litt rot i systemet. Men det er jo at han på en måte går inn i denne retningen med hiphop, som er superinteressant å høre på.
2: Mm.
1: Hvor det på en måte er grooves som med trommemaskiner, men fortsatt den på en måte litt sånn spinkle trompetlyden til Miles. Så han var jo alltid sulten og hadde liksom lyst til å utforske denne musikken og sette det inn i nye formater og vri og vende på det og se hvor langt han kan strekke det. Han hadde jo også en fase som, ja, den er jo litt omdiskutert. Det er noen som liker han, og noen som ikke liker han, men hvor han var veldig inne i det å spille covers.
2: Ja, for det her visste ikke jeg at han hadde kommet fra Michael Jackson-låter og sånt.
3: Jo. Jeg beklager om at jeg avbryter dere, men vi må ta tida til en liten pause.
1: Ja.
3: Så kan vi oppsummere litt etter den.
1: Da gjør vi det.
2: Da er det promo.

0: Da er vi tilbake igjen.
1: Og du hører på Radio Revolt, og du hører på tirsdag. Nå har vi hentet oss inn igjen, tror jeg.
0: Ja.
1: Nå tror jeg vi er på kjøret. Så litt sånn avslutningsvis, bare for å snakke litt om Miles sin kunstnerskap og hvor viktig han har vært, så er det helt sånn, det er helt udiskuterbart hvor viktig Miles har vært for utviklingen av jazzmusikk. Ikke bare for å være en pådrivende kraft for å pushe musikken til nye grenser og nye retninger, men også da å fronte unge talenter og ta dem med i bandene sine. Noe som han gjorde helt frem til siste stund, som jeg tenker er på en måte det absolutt viktigste å få med seg av Miles Davis.
0: Mm. Men nå skal vi over til neste 100-åring.
1: Yes!
0: Og det er ingen ringere enn John William Coltrane, som ble født samme år, 1926 september, altså 23. september, og det var i går.
1: Ja.
0: Så han har nettopp hatt bursdag. Så det passer veldig bra. Ja, han er jo også en veldig, veldig stor figur inni jazzen.
1: Mm.
0: Og kom litt på en måte etter Miles. Eller han startet omtrent samtidig, men ble liksom hentet opp av Miles Davis, og da liksom ble stor da.
1: Mm.
0: Så han har spilt med i kvintetten til Miles Davis, blant annet. Ja.
2: Og så ble jo hans liv kuttet litt kortere.
0: Ja.
2: Jeg kan jo se for meg at han hadde hatt mye mer å komme inn jazz og utviklingen av den.
1: Det som er den store tragedien med John Coltrane, men også helt sykt hvor mye han tilførte sjangeren mens han var i liv, og hvor mye han fikk gjort på så kort tid. Jeg tenker vi kan bare kjøre i gang med første låten vår, og så kan vi bare begynne å snakke litt over den, litt ute i låten. Den er ganske lang. Men det er altså Moments Notice av John Coltrane.

0: det her vi hører nå da Moment's Notice med John Coltrane og Lee Morgan på trompet. Ja. Så, ja. Han, han var oppvokst i North Carolina. North Carolina. Hvor han spilte liksom man skal kalle det korps, eller hva. Men ja, hvor han spilte litt ulike instrumenter før han landet på saksofon.
1: Mm.
0: Og så flyttet de til familien, flyttet til Philadelphia. Ja. For det var et litt mer aktivt jazzmiljø da. Så han fikk liksom... Han fikk eksponert seg. Og virkelig ja, jobbet med jazzen. Og han var veldig, veldig engasjert for å øve og bli god.
1: Det er jo på en måte en av de store mytene med John Coltrane, var liksom hvor mye han øvde.
0: Ja.
1: Det er jeg hører jazzmusikere si, ja, han øvde sånn 11 timer til dagen.
0: Jeg lurer på om det er en sånn quote hvor det er sånn, ja, han øvde 25 timer i døgnet.
1: Ja.
0: Men det oppsummerer jo litt, ja.
1: Det er jo ikke helt rart at den myten har framkommet heller, for han er jo en av de altså absolutt mest ekstremt teknisk begavet saksofonisterne.
0: Mm.
1: Som også er jo et stort punkt og til hvorfor han er blitt så stor og kjent som han er.
0: Han har en veldig unik måte å spille på. Han spiller jo masse arpeggioer og virtuose linjer og,
1: ja.
0: Og liksom terpa skikkelig på alt mulig for å bare være ja, bare en maskin.
1: Ja.
0: Og så spiller han jo veldig sånn flytende oppå også, som er litt sånn man hører med at det er Coltrane som spiller, når man hører.
1: Ja, og da kommer jo på en måte mye med hans sånn harmoniske eksperimentering og sånn. Han var jo super interessert i det, og eksperimenterte veldig mye med hvordan han kan, eller hva innstillinger han kan ha til ulike former for modulasjoner og akkordskifte.
0: Mm.
1: Så en ting som er veldig sånn i hans spil er jo at det er veldig sånn tersbasert. Altså, at han alltid spiller på at han kan spille den samme linje også, men bare transponere den rundt omkring.
0: Mm.
1: Men at det fortsatt låter bra, så er det sånn helt sykt. Og det er liksom, ja. Det viser hvor god koll han hadde da.
2: Kan man, nå spør jeg bare noe som kanskje er helt ulogisk, men ja. Kan man høre litt av liksom fri jazz, litt sånn inspirasjon fra Coleman og sånn?
1: Jeg tror absolutt
2: før, at... For det er vel kanskje... Ikke før litt senere at han lager noe som man kan kalle fri jazz.
1: Ja, eller i hvert fall innenfor det mer sånn eksperimentelle. Men Coltrane var jo ganske... Det var veldig mange jazzmiljøer som ble ganske irritert over Coleman Hawkins sine greier. Og syntes at det var helt på trynet. Og, blant annet Miles kunne jo ikke få dra musikken. men John Coltrane viste vel et engasjement for det. Og hvis vi skal liksom gå litt inn på liksom dette tersoppbyggingen og modulasjoner innenfor det, så er det jo på en måte den aller største innspillingen, eller diskutabelt, den aller største innspillingen til John Coltrane er jo Giant Steps, som bygger på tersmodulasjoner.
0: Ja, det var i hvert fall den mest liksom crazy utviklingen som Coltrane kom med, og at det var så, det var liksom ikke en kjent akkordproduksjon, det var noe helt nytt, det var masse akkordbytter, og sånne der tersmodulasjoner da. Som du var inne på.
1: Som har liksom gjort at det er en notorisk låt for jazzmusikere å lære seg.
0: Ja.
1: Her kan vi bare høre den. Her kommer Giant Steps av John Coltrane.

0: Det er da Giant Steps med John Coltrane.
1: Ja, så må vi jo nesten nevne stakkars Tommy Flanagan på piano her, ja. Som møter opp til studiosession her for å spille en plato. Har aldri spilt Giant Steps før og får ditt skjema foran seg. Og så får han da, ja, da spiller vi inn. 1, 2, 1, 2, 3.
0: Det går ikke.
1: Så stakkaren måtte lære da på sparket, men det er jo blitt en legendarisk innspilling uansett.
0: Det har det, absolutt. Og ja, han, det her var jo veldig liksom nytt og spennende, og ja, altså selv i dag så er alle sånn, åh, Giant Steps, den er jo helt crazy. Ja,
1: banebrytende.
0: Ja, ja, banebrytende, virkelig. Men ja, av en eller annen grunn så senere etter Giant Steps, så gikk han liksom litt tilbake til mer liksom, ja, standard, ja, som man kan si det sånn da. Mm. Jeg lurer på om det var noen sånn, som har en sånn, ja, en myte da, om at han fikk kritikk for at han var så nyskapende, at han liksom gikk litt tilbake,
1: ja,
0: noen steg. Men jeg vet ikke om det var sant, det kan være at han bare, at han bare fikk det. Ja.
1: Uansett så ble jo da en av de flotteste platene jeg vet om,
0: ja,
1: som er Ballads med kvartetten hans.
0: Veldig, veldig flott.
1: Vi har jo med en låt herifra som heter I Wish I Knew. Vi kan jo spille den litt i bakgrunnen.
0: Ja, I Wish I Knew med John Coltrane Quartet. Ja, denne plata er en av mine favoritter.
1: Ja, jeg er jo veldig, veldig glad i denne her.
0: Men ja, han var... han var også med i Marine, ja, før han liksom ble stor i New York og sånt. Og da, han var egentlig ikke ansatt som musiker, men han var et veldig talent som de så da. De som spilte i det båt, jeg håper å si husbandet, men det blir kanskje båtbandet. og da ble han veldig en viktig ressurs for bandet, men
1: nesten en bandleder, eller?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men på grunn av sånn, ja, America, hvordan ting var, så siden han var mørk, så ble han ofte omtalt som en liksom gjestartist, selv om han var med på sosiale konsertene. Så, men han fikk flere connections i det bandet, som også har hjulpet han senere i karrieren, da, med å bli stor og nåt, og få spille med sånne folk som Charlie Parker, som han så veldig opp til.
1: Ja.
0: Og ja, Miles Davis og...
1: Det er jo litt sånn i kontekst med både Miles og Coltrane, er jo at Miles har jo en mye lengre katalog, men liksom i de årene de begge var aktive, så er dette to store musikere som ofte krysser sine veier.
0: Ja, veldig ofte. Mm. Det var jo, ja, Miles Davis var jo veldig... Det var han som nesten plukket han opp, ja, og liksom tok han med i bandet sitt, og da skaper man kanskje en sånn kobling, da.
1: Ja.
0: Som, ja, så de spilte mye sammen.
1: Vi kan tune litt opp med volumet her, og så hører vi videre på I Wish I Knew.

0: Og mens vi fortsatt hører på I Wish I Knew med John Coltrane i bakgrunnen her, så kan vi jo snakke litt mer om hans samarbeid med Miles Davis, og hvorfor da til slutt tok slutt.
1: Ja.
0: Han var jo i, eller de var begge i et ganske rustungt miljø, der Coltrane selv ble heroinist og fikk ganske tunge problemer med rus. Noe som leder til at Miles ga han sparken for å være for uforutsigbar, og at han ikke kunne stole på han. Noe som gjorde at Coltrane slutta cold turkey og ble rusfri igjen. Noe som han da selv beskrev at gjorde at han kunne tenke klarere, spille bedre, og at det åpnet han opp på veldig mange vis. Og det er jo begynnelsen på Coltrane sin spirituelle reise. Hans kanskje store magnum opus, A Love Supreme, er på en måte et testament til dette her. Og høyt involvert inn i denne spiritualismen var hans kjæreste og senere kona Alice Coltrane, som også tok dette videre etter hans død.
1: Ja, hun har jo virkelig vært en pioner innen spirituell jazz, ja.
0: Pianist sammen med, og harpist, ja.
1: Ja, sammen med Coltrane. Dette er jo en av de, eller det, ja, store verkene.
0: Ja. Han dør dessverre til slutt av leverkreft i 1967. Bare 41 år gammel.
1: Ja.
0: Og han etterlater seg da Alice Coltrane, som har en superspennende diskografi, som vi kan sjekke ut senere. Men også en helt fantastisk katalog med musikk. Da blant annet A Love Supreme, hans store spiritualistiske verk. Så vi skal høre på dette her nå, og gå ut på den. Dette har vært en veldig flott sending. Jeg synes det har vært veldig kjekt å kunne gå igjennom disse to store kunstnerne. Så tusen takk for i dag.
1: Takk for deg.
0: Vi
1: ses neste gang.
0: Vi snakkes. Og her hører vi nå A Love Supreme, Part 4, Psalm.

0: Jeg kjenner en mann. Han står opp kvart på seks hver dag. Han gjør det ikke fordi han vil, men fordi han må legge opp sending til morgenradioen. Og fordi han vet at det finnes bare en måte å gjøre det på. Skikkelig.
1: Det var dritbra.
2: Thank you. Welcome to the morning radio. Jeg tenkte at mens jeg justerer litt på innstillingene sånn at vi hører oss selv der, det var mye bedre.
1: Det likte jeg.
2: Så tenkte jeg at vi kanskje kan ha på litt sånn bakgrunnsmusikk mens vi gjør innsjekken. Litt sånn der omtrent.
1: Ja. Helt riktig.
2: Ja, det er jævlig nice. Vi mangler en snabel av typen snabelnagel.
1: Snabelnagel mangler ja, vi. Det mangler vel tre snabler teknisk sett da.
2: Det mangler tre snabler, den ene snabelen er Sigurd. Han er på vei. Altså han skulle komme under stikk 2, lite vet han at vi bare skal ha et stikk i hele dag.
1: Med bangrang på repeat.
2: Det var kun bangrang. Og Eiril, hun i forrige uke, så vi ikke hun noe fordi det blåste ute.
1: Ja, nå...
2: Det har ikke vært noe innstille i dag, så
1: herregud,
2: jeg vet ikke
1: hvor hun kommer. Tenk om hun bodde i sånn vikingtiden eller noe, Uff. Når det var sånn stråhytter.
2: Stråhytter.
1: Eller tenk om hun bodde i sånn monsunlandene, sånn Taiwan eller noe sånt. Ja. Faen, hytta hennes ble blæsta annet år, liksom. Ja,
2: imagine, det hadde hun aldri klart. Og Bettina er i Peru. Peruviano.
1: Er hun fortsatt der?
2: Jeg tror hun fortsatt er i Peru. Hun skulle være der i to uker eller noe sånt.
1: Shit, ass. Nei, Peru er dritkult. Jeg var der en gang for to år siden, og det er et sykt land, ja.
2: Var du i Peru for to år siden?
1: Mm-hmm.
2: Hvor lenge var du der?
1: Jeg var der i to og et halvt uker, og så dro vi til Bolivia, og så dro vi tilbake til Peru, så midt inne i junglen.
2: Frukten fra Bolivia, da.
1: Hæ?
2: Vi kom til Bolivia, og så bare stakk med en gang.
1: Ja. Nei, jo, faktisk, vi gjorde egentlig. Vi var to steder i Bolivia, og så dro vi tilbake til Peru. Vi fikk så vidt essensen av den, men... Peru, det var sjukt. Det er sjukt. Og vet du, det er noe som overrasker meg. Jeg tenkte sånn, og hver gang jeg forteller det, så er folk sånn, what? Og det er at man liksom går rundt og tygger på kokablader der.
2: Ja, jeg har sett noen greier om det, at det bare er sånn, er tygges.
1: Ja, det er basically tygges. Det er kjemperart. Og liksom, når jeg var der, så var jeg sånn, hva faen?

0: Og nå, en sneak peek fra Radio Revolts True Detective spin-off.
1: Rust, noen ganger lurer jeg på hva som feiler deg.
2: Ja, måkene forteller meg en hemmelig beskjed i morsekode, Marty.
3: Velkommen. Nei, men det var så stille i headsetet mitt, men det var fordi jeg drev og skrudde på disse hjulene. Sigurd har ikke... Er du balla fyllesyk,
4: eller? Jeg er så jævla fyllesyk.
5: Fy faen, starta din egen kave søndag.
4: Norge-Portugal, hva faen?
5: Jeg så bare at det var 2-1 etter 70. minutt. Ja, eller 67. minutt, eller noe sånt.
4: Ørjan Hårsvold Nyland med tabbe. Det var synd, men det er på en måte...
5: Ok, her kommer take om Nyland. Han var på coke under Brasil-kampen. Men til vanlig er han en dårlig keeper. Han er bare ikke bra. Ja,
4: nei, jeg synes bare han begynner å bli gammel, men jeg synes han skal få lov til å stå ut Nations League. Men jeg tror til EM så må man begynne å vurdere om man skal få bytte.
5: Han er dårlig på klareringer, ass. Når det kommer en ball, så skal han få den ut. Men han bare skyter den inn mot boksen. Det er, og spesielt mot England hadde han noen forferdelige tabber, ass. Jeg må si det at folk glazer Nyland på grunn av Brasil-kampen. Man må se bort fra det. Og men, innse at han ikke er en peak keeper.
3: Han har vel ikke spilt sånn helt for jævlig dårlig ellers?
4: Nei.
5: Han har ikke spilt helt for jævlig, men han er bare... Jeg vil sagt han er det svakeste leddet i elveren. Og det... Mm. Men jeg vet... problemet mitt er at jeg vet ikke om vi har noen bedre alternativer.
4: Jo, vi har det. Vi har Sander Tangvik og Jørgen Selvik. Nei, ikke Jørgen Selvik, men Selvik. De er jo omtrent like gode, om ikke bedre. Så det er, vi har tre keepere som er gode nok til å stå i mål.
5: Ja, da synes jeg det er på tide å prøve litt nytt flesk.
4: Ja, men kanskje etter hvert.
3: Han har jo objektivt da en god track record når det kommer til landskamper.
4: Ja.
3: Har han ikke det?
4: Jo.
3: Så du kan jo si, altså, er han 40 liksom? Er det det?
4: 36?
3: Han er vel, ja, det er nesten 40.
5: Ja, han ser ut som Unkertron.
3: Han er nok litt Unkertron. Når du er i den alderen, så er det på tide å... Kan ikke drive og spille for Sevilla og sånt da?
4: Nei.
3: Da må du pensjonere deg i Kina eller Saudi-Arabia.
4: Ja, hvorfor har han ikke cashet en paycheck? Eller MLS?
5: MLS?
4: The States.
3: Ja, States, ja.
5: Men hvordan gikk Portugal-kampen?
3: Jeg så noe greier på det, at det sto at Haaland trengte 5 målsjanser før han klarte å sette en.
4: Ja, det var veldig mye mye nærme og, ja, men det var bra keeperspill fra Portugal, så hadde vi to keepertabber fra Nyland. Den ene ble heldigvis annullert, flaks for han. Men altså, Norge burde jo ha satt et par til sjanser. Og så synes jeg bare portugiserne var noe jævla fitter hele kampen.
5: Putta Ronaldo?
4: Nei, han var på benken. Ja. Så alle de der Ronaldo-gutta som har møtt opp for å se idolet sitt, fikk ikke se han.
3: Men Portugal har jo også en spiller som er veldig god. Hva heter han igjen?
5: Bruno Fernandes?
3: Nei, kanskje.
4: Bernardo Silva?
3: Nei, da.
5: João Neves?
3: Vitinha. Ja. Nei. Jo,
4: Vitinha.
5: Fitinha.
3: Fitinha.
4: Nei, de bare var... Altså, de pådro seg jo sånn 6 gule kort eller noe. Og det var mye knuffing og mye holding. Så Norge hadde liksom, etter hvert så var det jo, Portugal ble bare pumpa, men hver gang Norge kom til en sånn ordentlig sjanse, så ble vi bare dratt ned i bakken, og det er på en måte fair.
5: Men det endte i 2-1?
4: Ja, endte i 2-1. Det er jo fair at de bryter opp norsk spillet, men det er veldig slitsomt å se på. Han lille pjokken kom unna med å drive og røske for 5. gang, da ble jeg sur. Men altså, ja, og Bernardo Silva med en sånn hevnspark
5: holy
4: i
5: veien
4: på Ødegård. Det burde ha vært rødt kort, men jeg...
5: Bruno Fernandes er...
4: Bernardo Silva, ja.
5: Ja, men jeg synes Bruno Fernandes er også en forferdelig usympatisk spiller.
4: Han er en rotte.
3: Red.
4: Ja. Han er ikke et beltedyr, eller Armadillo.
3: Armadillo er neste låt av Monster Florence. Og så ses vi etter promo.
4: Promo.

0: Det er Bjarne i DDE, og så er jeg mest kjent for å si «Her blir det liv!» Og så svarer alle «Rai, rai, vær så god, svarer rai, rai». Så du hører noe på Radio Revolt. Ha en fin dag.
1: Det er så sykt.
2: Rai, rai, rai.
1: Rai, rai, rai. All right, all right,
2: all right. Faen, vi skulle hatt American-sendingen. Eller Jamaica. Jeg tenkte, jeg og Sebastian drev og funderte i dag tidlig om hvor lettis hadde ikke vært å blokkere, eller liksom sette inn sånne innstillinger på sønnen sin telefon, at de bare får opp Jamaican TikTok, så får de sånn jamaikansk engelsk aksang. Det er dritmorsom. Det er sånn der,
3: Pavle vil sønnen din til å snakke jamaikansk.
2: Ja, så det er helt vanlig sånn søt sånn norsk aksang, og så er det sånn der, ja, pappa, kan du kjøre meg til fotballtrening? Ja, greit da, jeg kan kjøre deg i dag, du må ikke ta trikken. Bom og klart tak, pappa! Det er dritgøy.
3: Jeg stemmer for. Ja, jeg synes det er noe.
2: Eller indisk aksang da.
3: Veta. Nei, det blir bare slitsomt.
2: Tror du ikke det? Nei, men, på, sant,
1: ja, men det er bare å slippe av sønnen din i India. Så blir han
2: Lars Between Borders.
1: Raised in Norway, left in India.
2: Born in Norway, raised in India. Eller noe sånt.
1: Er ikke det han? Walking on the fucking streets.
3: Ja.
1: King, ass.
3: King of the hill.
1: Men hva er det verste stedet du kan... Du kan legge igjen kiden din.
3: Jeg vil jo, det må jo være sånn i India, da.
1: Myanmar. Nei. Myanmar.
2: Jeg ville sagt, den er jævlig kokt i... Ok, er Nordkorea off grenser?
3: Altså, du kan legge igjen kiden din der. Om du mener der. Det etiske med å legge igjen ungen din i Nordkorea, eller om du tenker...
2: Nå, det er jo uansett ikke etisk å legge igjen ungen sin i India, liksom.
3: Nei, det er helt uaktuelt. Ja,
2: men liksom, Bangladesh, er mer, bare, Bangladesh er mer kokt enn India.
1: I Nordkorea hadde bare henrettet han, sånn, de har lagt inn en liten spion. Ja, ja, det blir henrettelse. Det er sant. Du bare blir stilt opp mot en vegg, ja, og så blir du fylt av bly.
2: Men jeg vil sagt Bangladesh er verre enn India. Der er det kokt, ass.
1: Er det?
2: Ja, det er liksom, det er bare, hvis du hadde tatt hele India og komprimert det, det er Bangladesh. Sånn, det er bare by. Det er bare slum.
3: Real.
2: Men jeg har dritlyst å dra. Har dere sett de bussene i Bangladesh, eller? Hvordan de kjører?
1: Ja.
2: Det er helt insane, fordi greia er at de sender, busselskapene sender ut tre busser samtidig, som skal kjøre akkurat samme løype. Og det er bare den første bussen som får alle passasjerene, fordi ingen gidder å vente på neste buss, liksom.
3: Ja.
2: Så da racer de, man. Søk opp Bangladesh buses. Du kommer til å se det helt insane. Og de, faen meg, jeg har aldri sett noe sykt. De kjører det som om det er, faen meg, go-karts. Null kødd.
1: Det er
2: outrageous. Jeg synes det ser så sykt ut.
1: Jeg var jo på Barbados, og da var det jo...
3: Ja, jeg skjønner hva du mener da.
1: Da var det jo to ulike busselskaper. Det ene tror jeg var offentlig drevet.
3: Hvorfor faen sa du det så på jævlig engelsk?
1: Hva da?
2: Barbados.
3: Jeg var på Barbados.
1: Barbados?
3: Barbados.
2: Barbados. Nei, det høres feil ut. Ja, nei, det er Barbados.
1: Det er sånn på Barbados, så sier de det.
2: Nei, Barbados høres jævlig rart ut.
1: Ja,
2: det er Barbados.
1: Det er Barbados.
2: Mm.
1: Okay, eller det er i hvert fall sånn man sier det. Men vi var der, og da var det noen blå busser og noen gule busser, og de blå var offentlige. Så de chillet, kjørte litt rolig, tok livet helt piano. De gule bussene, det var galskap. De hadde på sånn, det var alltid den samme låta, som var sånn, you got the juice, I got the rum, you got the juice, I got the rum. Som jeg fant ut senere at det var en sånn hvit kar med dreads. Selvfølgelig var det det. Og de bare, altså det var helt sånn, du måtte holde deg fast med begge hendene. Det var galskap.
3: Crazy thing, man.
1: Crazy hamburger.
3: Crazy hamburger.
1: Crazy hamburger.
3: Crazy hamburger.
1: Crazy hamburger. Kan du få opp den, eller?
3: Jeg kan få den på etter One Beer.
1: Kan vi starte neste stikk med den?
3: Vi kan starte neste stikk med Crazy hamburger og det å ringe Eiril. Her får du One Beer av MF Doom.

0: court. Like, what you doing, G? Don't make them have to get cut in like truancy.
1: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
2: Faen, ass. For en kar, han der, han var jo kjent som finansmann, Jeffrey Epstein.
3: Mm.
2: Først og fremst finansmann.
3: Ja, ungdomsklubbeier.
2: Mattelærer. Han var jo han kule læreren.
3: Ja. Skal vi se. Imens,
2: det var litt lavt.
3: Tenk om du finner ut at fysikkprofessoren din back in the day var Jeffrey Poopstein.
4: Jeffrey Poopstein?
3: Ja, har du hørt om han?
4: Nå, jeg har hørt noen greier om han. Men ja, forresten, vi driver og ringer Eldril nå for å se om hun har lyst til å svare for sine synder om å ikke møte på morgenradio når hun er våken.
2: Jævla Eigun.
3: Eistin?
2: Eistin. Klassisk Eistin og ikke møte på morgenradio. Ja, få opp crazy hamburger i mellomtiden da.
4: Ja. Det var bra vi fikk opp den, for det var en ad der nå. Nei, du får ikke noe gratis markedsføring, Måre.
2: Dennis Vareide.
4: Ikke ja, sant? Faen, det var Dennis Vareide.
2: Der. Du er for gammel for det, Henrik.
4: Jeg vet godt hvem Dennis Vareide er.
2: Ja, men du Dennis var sånn som, da Dennis Vareide var, lagde Minecraft-videoer, var du sånn, det er så jævla barnslig, det er for barn.
4: Ja.
2: Er det sant, eller var du...
3: Oi, crazy hamburger.
4: Crazy hamburger. Vi skal se om vi... Nei, jeg var ikke noe særlig tilhenger av... Vi fortsetter å ringe her.
2: Ja.
4: Og så... Da skal jeg sette på crazy hamburger her. Er det crazy?
5: Welcome to Dockers, Skitters!
2: Ja.
5: Hey, we are making... Fat TV. ...fried hamburger horse meat.
2: Oi, hestekjøtt.
5: Red hot chili peppers.
2: Ja, så det, dette er hvordan man lager...
3: Brasklad of death.
5: São Paulo, from Brazil.
2: Oi, Brasil, ost.
5: Bread made in Turkey.
2: Han har en tyrkisk klump med brød.
4: Det var en veldig stor klump med brød.
3: Helvete, den skal bli spicy.
4: Ja, men jeg visste ikke at han faktisk lagde hamburgeren. Jeg har ikke sett hele videoen.
2: Nei, jeg har bare sett.
4: Oi, det var veldig mye olje.
2: Dunker
4: olje. Mer olje.
2: Mer olje.
4: Oi, crazy hamburger er jo bare olje.
2: Han lager sånn oljeblod
3: oh, ja.
2: Med solsikkeolje. Det her er det mest
3: polske måltid
2: jeg har sett i hele mitt liv. Han har en øks til å hakke opp burgerbrød. Hva er det han holder på med?
5: Very horrible
3: Polish
5: spice.
3: Dinner.
5: Horrible spicy.
2: Ja, nå lager han hestekjøttburger.
3: Det høres ut som noe annet.
2: Han putter i mer olje!
4: Ja, det var jo panna han fylt med olje i sted.
3: God damn, han er jo klar for å frye fingrene sine.
2: Og Grass of Death.
4: Joker hamburger! Man grill ut... Nei, det der er jo... Det ser ut som sesamburgeren, det der, ja.
2: Der er hvordan de lager sesamburgere.
3: Hva faen skal flippe den øks, mann? Hva faen, det er jo ingenting igjen, ja,
2: men... Men den er sånn grønn, nå tyter det grønn ut av den. Den er helt svart. Det der er ikke en burger, det er en pøkk. Oi, nå kommer det.
3: Og så står den faen meg i ladaen der på grunnen.
5: Dette er horrible.
2: Han har...
5: Crazy hamburger!
2: Der kommer det.
5: Dette er horrible! Crazy hamburger! Crazy hamburger!
2: Kanalen heter...
5: Crazy hamburger!
2: Kanalen heter Fat TV, og har 8 millioner...
4: Nei, han kastet hamburgeren i elva!
3: Han spiste den aldri.
2: Nå vet vi ikke hva som skjer.
3: Ah, mye rart, ass!
4: Crazy hamburger 2?
2: Shit!
4: Joker Kitchen! Crazy.
2: Men hva er det? Bosnaska? Er han bosner? Nei.
4: Fuck deg, Dennis.
3: Det virker som et polsk måltid.
2: Var dere Team Dennis eller Team Tappolino?
4: Team Tappe? Ja. Nei, var ikke det. Fuck Tappe. Fuck alle de gutta der, voilà. Vi prøver å ringe Eldril igjen, som dere kanskje hører.
2: Eldenril?
4: Jeg synes
2: Eiril er faktisk en Elden Ring-boss.
4: Ok, nå har vi crazy hamburger. Hamburger 2 her i tillegg.
2: Oi, det er to! Det er dobbelt crazy hamburger.
3: $69, det er jo jævlig dyr olje, ass. Jeg
6: fra Tjernobyl.
3: Nei,
4: bro.
3: Tjernobyl reference.
2: Du hadde brød fra Chupacabra. Er ikke den der onde geita fra Mexico? Chupacabra. Få opp et bilde av Chupacabra, Henrik.
4: Jeg skal få opp et bilde av Chupacabra.
2: Åh, jeg vet hva vi skal snakke om neste stikk.
4: Chupacabra?
2: Ja, og mytiske vesen. Hvilket vil dere helst? Vi kan snakke om det nå.
3: Det hadde vært Pegasus, ass.
2: Se, det er sånn...
3: Hva faen er det?
2: Ok, det er ond bikkje, da.
4: Ja.
2: Men søk opp, hyener, søk opp evil mythical goat.
3: Søk opp Pegasus.
4: Nei, jeg skal ikke søke opp Pegasus.
3: Nei, det hadde vært, ass.
4: Bare du sa evil mythical goat.
2: Ghost. Ja. Ja, den der.
4: Ja, bare...
3: Bro, det der er sånn AI-bilder, men det finnes ikke.
2: Bro, hvorfor er det?
4: Nå ringer Elvin.
2: Det er John Pork!
4: Det er John Pork ringer, ass.
2: Ok, skru av Crazy Hamburger. Halla, Eril!
4: Hallo!
3: Hallo!
7: Hallo!
2: Kan du høre oss?
3: Hun kan ikke høre oss.
4: What? Kan hun ikke høre oss?
7: Hallo!
4: Kan du ikke høre oss, Eril?
3: Du må sikkert snakke inn i de her, da.
4: Inn i høyttaleren? Dette har jo funket før, hvorfor skal det ikke funke nå?
2: Gå på enhetsinnstilling, og så mikrofon.
7: Jeg hører ingenting.
4: Hallo?
2: Her,
4: hallo?
2: Her, hallo? Ok, ferdig. Ferdig, Walla.
4: Hallo?
2: Ferdig,
4: hallo?
2: Kan du høre oss, Walla?
7: Ja, jeg kan høre.
2: Hey, bra.
4: Hey. Kan du høre Crazy Hamburger?
7: Hvordan høres det?
4: Jeg antar at du ikke hørte den YouTube-videoen du spilte av nå.
3: Det er Polish Hamburger.
4: Nei, det er en stemning i studio uten deg her.
2: Eiril, har du laget syltet ål før?
7: Ja, det gjør jeg ganske ofte.
2: Ja,
7: det har jeg ikke gjort.
2: Eiril er jo halvt polsk til dere der hjemme. Men jeg har et spørsmål til deg, Eiril. Fordi du er jo en ganske sånn mytisk dame. Så har du et favoritt sånn mytisk vesen du har lyst til å dele med oss i dag?
4: Pegasus.
7: Kan man si nøkken da?
2: Ja, ja, man kan nøkken. Si nøkken. Det er helt innenfor.
3: Favorittvesen?
2: Hva er det?
7: Ja.
2: Hvorfor nøkken?
7: Nøkken.
3: Dark.
4: Hvorfor dark nøkken? Sans.
7: Fordi at nøkken... var et veldig godt spørsmål. Kanskje fordi at nøkken er i vannet, eller noe?
2: Ja, ok. Det er greit, det, men det finnes jo andre mytiske vesen i havet, sånn som valrosser.
4: Ja.
2: Eller angivelig da, det er ikke...
4: Angivelig valrosser.
2: Ja.
4: Men du, hvis du er glad i nøkken, har du et forhold da til Hufsa også?
7: Ja, Hufsa, men Hufsa synes jeg er skummel.
2: Ja, men hva med Glufsa da?
3: Hva med Hufsa med Glufsa?
7: Oi, dette var skikkelig rart.
2: Hvilken kjønnsidentitet har Hufsa?
7: Du vet ikke.
3: Fluid.
2: Det er fluid.
3: Ja.
2: Ja, for jeg føler Hufsa har et maskulint uttrykk, men Hufsa høres veldig kvinnelig ut.
3: Jeg synes også, men dere vet det at det finnes, ikke sant, det finnes gender fluid, men så finnes det også accent fluid. Så noen liksom har Polish accent, og så neste dagen har det Jamaican.
2: Ja, er det sånn du har?
3: Ja, iblant så spanner det en liten Jamaican.
2: Men evil goat, hva er det for noe? Hufsa?
4: Nå søker vi på Hufsa.
3: Ja, den var jo faen ikke skummel. Goddamn.
2: Jo, Hufsa er kjempeskummel.
4: Hufsa er dritskummel.
3: Ja, jeg har bare sett på tysk barn-tv.
2: Mumitrollet, ja, men de finnene, de er så onde, ass. Jeg husker jeg leste Mumitrollet, og så kom vinteren. Og tidligere i boka så hadde de sånn beskrevet et lite søtt ekorn. Og så var de bare sånn, og så kom vinteren, og så døde ekornet. Og så er jeg sånn, ok, det er greit, teach them young. Og så forlot ekorn kona ekorne og dro hjem til en yngre, kjekkere mann med bedre fremtidsutsikter og høyere lønn. Ok, det er greit det, Finland. Takk.
4: En som har en stabil jobb og etter utdanning.
2: Ikke
4: som
2: bare
4: ikke kommer kunstner. Til å bli arbeidsledig etter utdanningen.
2: Ikke bare nav. Nei, men Eiril, hva skal du i dag?
7: Jeg skal på skolen nå. Og så skal jeg trene, så skal jeg på møter.
3: Har du en god unnskyldning for at du ikke er her i dag?
7: Nei, faktisk ikke. Jeg glemte helt at vi hadde morgenradio, så jeg var veldig skuffet. Jeg skulle ønske, fordi at jeg har ikke kommet til rutinen om at man skal det. Så derfor har jeg ingen god grunn. Og jeg fikk sove i natt selv om det blåste.
3: Ja, det blåste noe forferdelig.
7: Det blåste mer forrige mandag da.
4: Ariel, klarer du å sove nå?
7: Ja, jeg sover best når du gjør sånn.
3: Hva med nå?
7: Nå må du ikke fortsette, da sovner jeg.
2: Oi. Oi, hva den kinesiske content-upen nederst der, Henrik? Kan du trykke på den?
4: Den var i en halvtime.
2: Ja?
3: Det helt riktig.
2: Oi, hvor det vi inne på nå? Punch?
4: Punch, sier du... Hører du content-upen her?
7: Ja. Hører alt.
2: Oi, ja, shit.
3: Det her sjukt nice. Ja. Det skal jeg begynne å gjøre ofte.
2: Vent da. Sett på OMFG, hello.
4: Ja.
3: Den er jævlig bra.
2: Nederst til høyre.
3: Den er dritbra.
2: Ja, shit. Eiril, nå må du si noe, ellers blir det stille på lufta.
7: Nei! Åh! Dette her setter meg litt ut, ass. Nei, hvilke.
4: Er det noe å si noe?
7: Nei, nå ble jeg stille.
4: Ja, ja. Med Eiril så blir det stille på lufta. Vi skal gå videre til...
7: Det er slemt. Det er slemt.
4: Ja, bare tulla med deg. Nei, nå er det hyggelig å prate med deg, Eiril. Så skal vi begynne å runde av sendingen vi. Så håper jeg at du kommer neste uke.
7: Neste uke kommer jeg, eller så skiller dere alle en øl.
3: Oi, ja. To.
4: At this point så synes jeg du allerede gjør det, men den er grei.
7: Dei.
2: Den er grei, shoutout, den er grei.
4: Shoutout, den er grei. Hyggelig å prate med deg, Eiril. Ha det bra!
3: Ha det bra.
7: Ha det.
4: Og med det så går vi videre til next last load to the day. It's Gunman of Them Crooked Vultures.
3: The next last load to the day.
4: Den var helt stille, den. Hvorfor den det? Det var om, ok. Hvor den spiller, da? Åja, jeg vet hvor den spiller. I know where it is. Gi meg et øyeblikk her. Sånn.

0: regnbueverden.
1: Regnbueverden.
0: Regnbueverden. Regnbueverden.
1: Regnbueverden.
0: Regnbueverden. Regnbueverden.
1: Regnbueverden.
0: Regnbueverden. Regnbueverden.
1: Regnbågverden.
0: Rainbow World. Rainbow World.
1: Rainbow. Rainbow.

0: Velkommen. Vi er her i studio med Ådne Solheim,
1: Ingeborg de Vibe,
2: What?
0: Og Sivert, DJ Simsiv, Slim Hustle. I dagens sending så skal vi snakke om senegalesisk musikk.
2: Oh yeah.
0: Så da tror jeg bare hopper rett inn i første sang. Den heter Ayo Ayo Nene av Mor Tiam.
2: Yes.
0: Og du hører på Punch.

0: Altså Ayo Ayo Mene Amor Tiam.
1: Hvem er mor Tiam, dere?
2: Mor Tiam. Det er mora til Tiam. Nei, det er faren til en gøy person. Det er faren til rapperen Akon.
3: Det er ganske sykt, faktisk.
2: Det er litt sykt.
1: Far, mor, Tiam.
2: Men nei, ja, vi er kanskje en litt løsere sending enn vanlig på den måten at vi bruker å være sånn, åh, spesifikk del av historien i musikkstilen. Men nu, i dag er vi bare Senegal.
3: Ja, Senegal.
2: Litt ulik fra Senegal, så dette var litt sånn afrojazz. Mor Tiam er trommis og vokalist i det her sammenslaget her. Og han er faren til Akon. Veldig fett.
3: Musikal, ja. Gode musikere.
2: Men Sivert, det var jo du som ville ha Senegal-sending.
3: Ja.
2: Hadde du noen tanker bak det?
3: Jeg synes jo det veldig kult, fordi i hvert fall flere av de, kanskje ikke sangene her, men mye av de andre sangene vi har tatt med, er veldig inspirert av kubansk musikk. Ja. Altså, hvis du hadde skrudd på noen sangene her, så kunne du tro at her er, hører du på en salsa-bar i Havana, liksom. Men så er det fra Dakar i Senegal.
2: Ja.
3: Det kommer jo fra slavehandelen. Under slavetida, da vestafrikanske slaver kom til Kuba og tok med seg de afrikanske rytmene. Og etter hvert så bare ble de rytmene på en eller annen måte, de kom tilbake da, til Senegal. Så de synger jo på Wolof og alt det, men det bare høres ut som at det er fra Latinamerika.
1: Det kan gjøre også at liksom, det er litt misleading at vi tenker at sånn, å, Kuba-musikk, fordi det egentlig er bare afrikansk musikk.
3: Det er
1: musikk,
3: det, sant.
2: Ja, det er mye crossing der.
3: Det er veldig, ja, det er veldig mye crossing.
2: Vi har forresten med Ingeborg, hvis man ikke hørte det, fra PBK.
1: Shout out.
2: Du er jo ikke Senegal-ekspert, men vi har ikke Milla med i dag, så har vi sånn, nei, kos, du er tre, kan du bli med, Ingeborg?
1: Ja. Jeg er ikke fra Senegal heller.
2: Nei, men du er fan.
1: Jeg er fan.
2: Ja.
1: Jeg ser det gal.
2: Jeg er Senegal. Nei, jeg kan si det, a little piece of history jeg fant da, var at de, Senegal ble uavhengig fra Frankrike år 1960. Og før det, så var det liksom på 50-tallet, så bare spilte dansbandene amerikansk og fransk musikk.
3: Ikke sant?
2: I Senegal. Det var det de visste. Og så, som du sier, så etter Independence var det sånn, shit, vi må finne en egen stil. Og da ble det Kuba. Kuba var deres store inspirasjon. Men så begynte de å blende inn litt egne instrumenter og sånn. Men det kan vi sikkert ta senere. Kanskje vi bare skal...
3: Vi går videre til, det er egentlig det her, sangen jeg fikk meg interessert i det her. Sjangeren, i den musikken her. Fordi det er, den heter, du må nesten bare høre på den. Det er Utros Horas av Orkestra Baobab. Og dette hører du bare på Punch.

0: lunsj. Dette var Utros Horas av orkestra Baobab. Dette her er jo veldig inspirert av kubansk musikk.
1: Ja.
0: Men vi fant ut at dette her er ikke... Dette her, hva kalles denne sjanger? Igjen.
2: Jeg så egentlig at det bare ble kalt det samme som kubansk musikk. Ja. Det kalt altså sånn cubano mye. Men at det bare tilfeldigvis er kult at de gjør det på Wolof da. Men jeg tror det sjangerskillet er i hvert fall klart å se så langt var at det er jo en kjent senegalsk sjanger som heter Mbalax, som vi skal spille litt av snart, som var etter at de begynte å blande inn tradisjonelle instrumenter og sånne ritualistiske trommer og sånn. Men her er det bare pure Cuba fortsatt.
0: Det er ren kubansk musikk. Ja.
3: Og også litt sånn religiøse ting, fant jeg. Eller tradisjonell kultur da, på en måte, i tekst sikkert.
2: Ja,
3: ikke bare instrumenter.
2: It's cool, it's cool.
3: Men dette var ikke Mbalax.
2: Dette var ikke Mbalax, guys. Så ikke tro det. Faen, alle som hører det, på. Det er en eller annen Senegal-ekspert hjemme som bare...
0: Hva sier de for noe, liksom? Det er så sykt, det er veldig rart at, at det er så langt unna, men likevel så er det så likt, liksom.
2: Absolutt.
0: At det er... Altså, jeg tror ikke man kan høre forskjell på det, på en måte, hvis man kanskje trente å høre som hører mye på kubansk musikk. Men for meg så høres det nesten helt likt ut. Så det er spennende, synes jeg, da.
2: Ja.
0: Den historien, hvor den klarer å gå imellom kontinenter og land på den måten der, uten at det blir noe endring, egentlig.
3: Og om det er sånn, å, vi har bare lyst til å lage musikk som høres ut som kubamusikk.
0: Det blir hele greia, liksom.
3: Det kan
0: jo
3: hende, ja.
2: For når man setter seg inn i musikk fra et afrikansk land, spesielt Vestafrika, så bruker det å være litt mer, jeg vet ikke, jeg har mer afrikansk lyd til seg, da.
0: Ja, det er det.
2: Det har ofte mye mer tradisjonelle trommer og litt sånn ritualistic og chanting. Så er det kult at det her skjedde.
3: Ja, at det bare absolutt det, ikke er noe...
2: Men det triste er jo at det er jo resultatet av kolonisme, da. Men,
0: ja, det er sant.
2: Så skal jeg ikke kalle det så fett, men...
3: Nei.
0: Den neste sangen er jo... det er en
3: Mbalax.
2: Det er mer en Mbalax.
0: Det er mer en Mbalax.
2: Jeg kan si en liten ting. Hvis, du kan bare starte spillen, altså. Det er en kul, kul sang jeg har fant fra et album som er et dub-album fra Senegal. Som også da er Mbalax ifølge internettet.
0: Det heter Jigenu Ndikaru av Super Diamond.

0: Dette var da
1: yes.
0: Ja, yeah, boy av Star Number One, De Dakar. Altså, stjerne nummer en fra Dakar, hovedstaden i Senegal.
1: Det er det de kjent som nå, ja. Nei, jeg leste også litt om det her, veldig smålig. Det er veldig komplisert der. Men tingen var, det var et band som het The Star Band, eller noe sånt. Og så når de gikk gjennom en utvikling, så ble det til Star Number One. Og så gikk de under sånn 1000 ulike navn. De gikk gjennom Orchestra Number One, The Dakar, Number One, Du Senegal, Number One, The Dakar, Star Band Number One. Jeg tror de er samme band, jeg forstår ikke egentlig helt.
0: De er i hvert fall nummer én.
1: Ja.
0: I hvert fall nummer én.
1: Og både Star Band og Orchestra, Beobab har ganske overlapping medlemmer. Ja.
0: Nå er vi nesten, nå er vi tilbake i den der bobla, den kubanske bobla liksom.
1: Nå er vi i den kubanske
0: bobla. Her var det jo nesten salsa-stemning.
1: Å, absolutt.
0: Det synes jeg fortsatt er spennende at det er så forskjellig som det er veldig så forskjellig som.
1: Ja.
0: Du hadde ikke trodd at det var samme samme land og ditten datten på en måte. Synes det er veldig datten. Spennende.
1: Vi spredte jo litt rundt mellom ulike stiler. Ja. Og derfor så tok jeg også med noe som kanskje er litt annerledes. Jeg tenkte vi måtte høre litt på folkerøtter musikken. Så det er et instrument som heter Salam, skrevet med X, X-A-L-A-M, som er litt sånn populær strenginstrument i Vest-Afrika. Og jeg fant en skikkelig random, et random lydklipp på YouTube som er eldgammelt, av at noen som visst nok er fra Senegal spiller Salam og chante, og den er litt vakker. Og tenkte det var på tide med noe folkemusikk fra Senegal, litt sånn The Roots.
0: Da hopper vi bare rett
1: inn
0: i den.
1: Vi hopper inn i en, en eller annen anonym tradisjonell sang spilt, som jeg fant på YouTube.
0: Og du hører på Punch.
1: Punch.

0: Tora, tradisjonal salam av
1: Ukjent. Det er ikke noe.
0: Nei.
1: Det var en tradisjonell sang på et salama-instrument.
2: Mm.
1: Men det er en fin instrument.
2: Uten titel og uten... Ja. Hvem var det som spilte?
1: Aner ikke. Nei. Ingen vet. Jeg fant det på en YouTube-video når jeg søkte på senegalske instrumenter.
2: Ja.
1: Men jeg synes den var fet.
0: Ja, den var kult.
1: Er det ikke når afrikansk musikk bare har sånn her nesten barnestemme som bare kjente kjempelyst? Og det handler sikkert om noe religiøst av et eller annet slag.
0: Er det salam som er instrumentet?
1: Det er instrumentet, ja.
0: Og det er
1: en type, nei, streng instrument. Det var det som var sånn blank, blank, blank, blank.
2: Ligner det på sånn kora?
1: Nei, ikke egentlig. Kora er egentlig mye kulere.
2: Ok.
1: Nei, det er mer som en shitty mandolin, liksom.
2: Ja, ok. Skjønner.
1: Men du som hadde funnet ut noe om kora?
2: Jeg har funnet ut noe om kora.
1: Som et instrument.
2: Det er en senegalesisk fyr som spiller kora, som også er norsk. Eller han er norsk-senegalesisk. Jeg tror kanskje han... Jeg har ikke funnet ut så mye om han. Han heter Solo. Oddnes kanskje drikker Solo.
1: Jeg drikker Solo Plus, og jeg ble litt glad.
2: Solo Super.
1: Solo Super.
2: Og han... tradisjonelt folk, altså instrument, han spiller kora, som vi har nevnt mange ganger, og han, når man googler han, så står det at han er Mbalax musiker men han har også spilt mye annen musikk, og nå også, jeg vet ikke hva den sangen heter.
1: Det er mye av det i dag.
2: Og alt annet jeg fant var sånn kassett recording, så ja. Da tenkte jeg, da kan jeg ta noe litt annet, noe litt rart. Så dette er et samarbeid mellom Solo. Jeg husker ikke helt hva han heter etter noe. Shizuko eller noe sånt. Og en norsk dame som heter Kirsti Bråtenberg. Og hun er både, hva var det det stod? Kveder, folkesanger, sølvsmed. Hun gjør
0: alle rykene som finnes.
2: Hun er en sånn, ja. Og de har samarbeidet. Og det er også en, to til med. Men de klarte ikke å skrive inn. Jeg husker ikke hva det heter.
1: Kult.
2: Som gjør et samarbeid på 90-tallet. Så det er en blanding av norsk folkemusikk og senegalesisk musikk.

0: Birima av Joso Endor.
1: Både jeg og Sivert kom med en Joso Endor-sang i dag og var sånn her, kan legge inn. Og så sier Sivert, ja, la meg legge inn min. Og jeg bare, ok, legge inn din. Og så er det noe sånn. Jeg vet ikke, det var gøy. Altså, den er ikke dårlig, men det var artig, fordi sånn, de andre musikkene er skikkelig jazzy og upbeat. Og den er bare sånn, høres ut som sånn kristen pop.
2: Glad.
1: Men han har fin stemme da.
2: Veldig gøy.
1: Ja.
0: Jeg likte den. Den var morsom.
1: Det var morsom.
2: Hvorfor er han størst, vet dere det? Er det bare fordi han er the goat?
1: Ja, og jeg tror det var fordi han hadde veldig pop-appeal da.
2: Ja.
1: Han er en sånn flink mannesanger, vil jeg tro. Men ja, han bare fikk litt internasjonal.
3: Ja, faktisk, han har det albumet den sangen er fra, er faktisk, det handler om sånn, å kjempe tilbake mot kolonimaktene, faktisk.
1: Ah, ja, så der.
3: Det er en sang på, den har ikke vært med i dag, men den heter New Africa. Og den er sånn bare om samarbeid mellom afrikanske land og prøve å motstå de store maktene i Europa da, som prøver å ta ressursene. Så det er litt spennende. Jeg tror det faktisk er derfor han kanskje har fått en sånn stilling i...
1: Som Tory.
3: Kanskje ikke Tory. Kanskje Tory, men han er jo en viktig figur da, for både afrikansk resistance.
1: Ja, jeg ser også at han har en del aktivisme bak seg, sånn at han cancelet en amerikansk turné og sånn på grunn av at de gikk inn i Irak og mye i den gata. Flink
3: viktig,
1: aktivist, det er bra.
3: Viktig figur.
1: Absolutt.
2: Og han har også vært skuespiller i en film.
1: Ja, det er mye. Det er alle bounce around, altså, politikk og Tory.
3: Typ sånn John Cena. Er det John? Nei. Hvem er det som er med? Jeg føler det som John Cena er med i alt, bare. Plutselig bare dukker.
1: Ja, ja.
3: Så...
2: Men du kan fortsatt aldri se han.
1: Ja. Nei, det er kanskje litt sånn lesing fra Wikipedia, men det er fortsatt gøy, så jeg skal si det. Han har jobbet med Peter Gabriel.
2: What?
1: Sting.
2: What?
1: Ja, Wycliffe Jean.
3: Oi.
1: Paul Simon. Bruce Springsteen.
2: Wycliffe Jean. Jeg trodde man sa Wycliffe Sean.
1: Ja, da gjør du det.
2: Men han har Big også Sean. Vært politiker. Akon.
1: Ja.
2: Han har også Wycliffe vært politiker, Rome. Tror jeg.
1: Han har jobbet med Lou Reed. Wow. Oi, og Ryuichi Sakamoto. Nei, det er mye å grave i. Jeg tror hvis det er en ting vi har lært, så er det jo at det er veldig mye bredd i sjanger.
3: Ja, det er ikke, ja, det er det.
2: Og mye man bare aldri hadde kommet over hvis man ikke... Altså sånn... Jeg har hørt på så mye ny musikk i dag som jeg aldri visste eksisterte.
1: Man får mye ny musikk hvis man hører på Punch.
3: Det er det.
1: Every Sunday, 6-7.
3: Nei.
1: Gjett hva Ingvar gjorde i studiet. Ah,
3: nei.
1: Gjett det en gang. Og det er derfor hun aldri får være gjest igjen.
2: Ja.
3: Nå har vi faktisk med en annen sang. Nå er vi litt tilbake der. Kubanske. Og den er veldig kul.
1: Jeg bruker
2: jo... Og den står på hodet inne i hjørnet.
1: Ja, vi har End on Time.
3: Ja, men jeg tenker bare...
1: Ja, okay,
3: vi snakker litt om den. Den her er veldig salsa-inspirert.
1: Sosa?
3: Sosa-inspirert. Nei, altså. Ja. Så da er vi tilbake på den orkestra Baobab.
2: Ja.
3: At de er veldig inspirert av de kubanske rytmene.
2: Ja, for det var de som fikk deg inn i denne sjangen.
3: Ja,
2: og det er de som skal ta deg med ut videre i denne sjangen. Mm.
1: Det er kanskje liksom man kan se det som en litt sånn... Ja, det er kulere når de finner sin egen stemme.
3: Ja.
1: Men samtidig når jeg ser tilbake på alt vi har hørt på i dag, synes jeg egentlig det mest interessante er det at de lagde kubansk musikk.
3: Og så er det jo
1: afrikansk språk.
2: Det er veldig rart at det skjedde, og veldig interessant.
1: Og hvis vi hadde researchet bedre, så kunne vi sikkert forklart hvorfor.
2: Ja.
1: Noe med kolonisme og slavehandel og sånn.
3: Ja, litt historien, men det er bra å få litt historie også oppi det her.
1: Ja. Og vi vil motivere dere til å gå ut og finne ut av det selv.
2: Ja.
1: Fordi vi later.
2: Men disse er kanskje de som vi har syntes var best da, siden vi har tatt med to låter av de. Det var i hvert fall det, når vi hørte på musikk i stad, som jeg syntes var kulest. Og det kubanske er jo alltid kult.
0: Så nå er det Feely av orkestra Dubavobab. Og du hører på Punch.
1: Takk for at du var her, Ingeborg.
2: Takk for at jeg fikk være med og høre mye kul musikk.
0: Takk for nå, vi ses.
1: Yes, vi ses.
0: Neste søndag.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen vi bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
2: Hallo, hallo. Dere hører på Bokbaren, og mitt navn er Julie. Med meg i studio i dag så har jeg Sunniva.
5: Hei.
2: Og en gutt. Lars Joakim.
3: Yo, what's up?
2: En inntrenger. Ja, en lesekrise har rammet det store land, så vi skal selvfølgelig snakke om PISA-resultatene, og at gutter ikke kan lese,
5: ja.
2: Rett og slett. Det er jo derfor vi har en guttelig representant med oss i dag.
3: Ja, jeg kan ikke lese. De tror ikke på at jeg ikke har lest noen ting.
2: Nei. Så det får dere høre mer om etter låta A4 av Unge Obi.
6: A4 bitch, A4 bitch. Fuck it. Stack it up, stack it up.

0: Murstein. Det gøy.
1: Ja, det gøy med murstein, men det nok ikke alle som synes det. Fordi nå har det jo seg sånn at denne PISA-resultatene har kommet, og de jo ganske mørk lesning.
2: Ja.
1: Rett og slett.
3: Det
1: er mørketall.
2: Altså, mørketallene blir dratt frem, for å si det sånn.
1: Ja, for den, altså, den måler jo norsk matematikk og naturfag.
3: Boom.
1: Ja. Hos 15-åringer, så hvor god de

0: på det. Og når det kommer til lesingen, så 34% av norske 15-åringer leser på det laveste mestringsnivået.
1: Damn. Det er ganske masse.
2: Sier de noe om hvor lavt dette mestringsnivået er? Liksom
0: ja, det sier de sikkert. Men det er i alle fall, du blir ikke å klare deg videre på skolen med dette mestringsnivået. Du blir ikke å klare videregående utdanning.
1: La oss bare si det sånn.
2: Du består ikke videregående.
0: Ja, basically. Det er liksom sånn at du ja, har ikke det grunnlaget for å kunne klare deg videre, basically.
2: Basically. Shit.
1: Crazy.
0: Så, ja. Da er du, ja, du er ikke godt nok rustet for videre utdanning. Og ja, 34%, men hos guttene er det 41% som ikke klarer å lese godt nok.
1: Damn.
0: Er ikke det crazy?
1: Ja.
2: Det er helt sjukt.
0: Sjukt.
1: Men hvorfor er det det?
0: Hvorfor?
1: Ja. Er det bare for at de spiller Fortnite her og der?
0: Ja, ifølge Sanna Saro.
2: Det er det, det som mener at det er fordi man spiller Fortnite.
0: Ja.
1: Det er Fortnite. Det er Fortnite som tok rått opp hele samfunnet.
0: Ja, ja, men man kan faktisk til se en korrelasjon etter at Fortnite ble populært, så har lesenivået gått ned.
1: Ja.
0: Det er en direkte korrelasjon.
2: Ja, ja.
0: For det er jo denne tordentalen til Sanna Saroma, der hun sier er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på gutterommet, så må du stenge internett, kaste PlayStation, du må begynne å stille krav.
2: Ok. Først det jeg vil si til det, altså er det mulig å være mindre medmenneskelig mot folk som bare har andre interesser enn deg?
0: Mhm.
2: Ja, altså, godt eksempel, jeg gamer masse.
1: Same.
2: Jeg studerer også litteraturvitenskap. Altså.
1: Jeg studerer medievitenskap, så jeg er litt sånn, kanskje.
2: Jo, men vi studerer at vi kan lese.
0: Ja.
2: Vi kan i hvert fall lese på liksom, universitetsnivå.
1: Ja, ja, ja, det kan vi.
0: Nei, det er jo helt sykt egentlig at hun... For det første skylder hun jo på foreldrene. Og det er jeg på en måte enig med. Men nå har hun gått videre og lagt ut på Instagram. Sånn.
2: Ja, den...
0: Nå vil jeg faktisk skylde på lærere på skolen.
2: Jeg tar det tilbake til
0: blant
2: foreldrene.
0: Ja, det er læreren.
1: Vi fikk ikke kjeft for foreldrene, så da går man sånn.
2: Det er læreren som lar dem ha PlayStation.
0: Nei, fordi læreren har metodefrihet.
1: Ja.
0: That's the problem, ifølge Sanna Saroma.
1: Damn.
0: Jeg tror ikke det har noe å si. Men ja, er dere bekymret for denne lesekrisen da?
2: Både og.
0: Ja.
1: Ja,
0: tror dere det er en krise?
2: Jeg tror ikke det er så krise som folk vil ha det til. Altså, jeg føler at vi har sånn krise sånn, å nei, de unge gjør dette og dette og dette, eller kan ikke dette og dette, de unge kan ikke det, og de unge kan ikke det, og de unge bruker bare kalkulator og ChatGPT. Og altså, ja, det er jo et problem som vi burde ta tak i, men om det er så stor krise som de vil ha det til, er jeg ikke sikker på. Og så vet jeg ikke hvor mye jeg stoler på denne PISA-testen. Hva er det egentlig PISA-testen?
0: Vet du faen.
1: Den er sånn internasjonalt utformet.
0: OECD.
1: Eller, men det, jeg tenker, det er jo veldig bra poeng det, Sunniva, om at vi stresser veldig mye og mye rart, og det viser seg jo at sånn, for min veldig, veldig korte tid med 7,5 studiepoeng i mediepedagogikk, så lærte jeg i hvert fall at man blir dårligere på veldig sånn basic ting, som man forventer at man skal kunne som elev eller som menneske i dagens samfunn, så lærer man, eller unge har bredere kompetanse på andre ting.
0: Ja.
1: Så selv om de ikke er like gode på årstall eller what, så kan det være at de er mer informert om verden rundt seg på en annen måte, og har andre ferdigheter som kanskje også speiler litt mer det de lærer og det de blir forventet av samfunnet å kunne.
2: Jeg er veldig enig der på noe sett, men akkurat når det kommer til leseforståelse,
1: ja,
2: så tror jeg det er litt liksom,
1: ja, den må vi ha inn.
0: Men tror dere vi trenger det? Eller sånn, fordi nå har du ChatGPT eller KI, altså sånn, kanskje du ikke trenger å kunne lese godt.
1: Du kan alltid stille et spørsmål, sånn, hva menes med denne vanskelige setningen, liksom?
0: Men trenger man, kanskje man bare ikke trenger god leseforståelse i samfunnet, da?
2: Jeg mener man trenger god leseforståelse i samfunnet, for jeg stoler ikke på generativ KI.
1: What?
0: Crazy!
2: Obviously. Neida, ikke at det er obvious, men...
1: Men det er jo... det kan være at sånn... jeg tror vi trenger den gode leseforståelsen, men jeg tror den henger veldig godt inn i på en måte den kritiske forståelsen.
2: Ja, ja,
1: der man kan sortere informasjon og skjønne hvor det kommer fra. Det er jo, men det er jo det den PISA-testen tester, men på en kanskje litt krongelige måte.
0: Ja, ja, for det er jo veldig mange som er kritiske til PISA-testen generelt, og at det vi liksom, vi bruker en på en måte en internasjonal test for å teste det norske skolesystemet. Det er jo ikke alltid det funker så godt.
2: Ja, for vi har jo veldig annerledes skolesystem enn mange andre land.
0: Ja, men Finland for eksempel kommer jo alltid veldig godt ut på PISA-testen og gjør det skikkelig bra.
2: Ja.
0: Så kanskje vi må se mer til Finland. Og det er jo der Sanna Saroma er fra.
1: Oi.
0: Så derfor føler hun kanskje seg entitled til å kunne uttale seg så mye om det her. Selv om hun ikke har peiling, åpenbart.
2: Men når det skal liksom snakkes om læring, om lesing og sånt i skolen, da, så er det jo allerede sagt mye om å ta skjerm litt ut av skolen, fordi igjen det har blitt implementert i veldig, veldig stor grad de siste årene, og nå blir det liksom trappet ned på igjen, hvis jeg har fått ting riktig.
0: Ja,
2: og jeg tror helt at det kommer til å gjøre gull for alle.
0: Ja, og det er ganske stort av Jonas Gahr Støre som statsminister å si sånn, digitalisering av skolen var feilslått.
1: Ja.
0: Vi har gjort en stor feil.
2: Det var,
1: men der er det jo på en måte, der har jo på en måte Sanna Saroma litt rett igjen, for jeg tror at iPad og digitalisering av skolen var, største grunn til at det har vært et problem er jo at det har vært hver enkelt skole sitt ansvar å gjøre det.
0: Mm.
1: Så hvis det er en lærer, en rektor som er 70 år gammel og sier, ja, vi bare kjører på med iPad, punktum, så suger det, men det finnes jo på en måte mest sannsynlig glupe og effektive måter. Og liksom, jeg tror perfect best case, så kunne det nok ha funket veldig bra.
0: Ja, for det er jo ikke, altså digitale hjelpemidler kan jo være kjempebra, så det er jo ikke digitalisering i seg selv, men ja, nå driver man jo å kaste ut iPaden, og mobiltelefonen tror jeg kanskje er
1: den største,
0: verre.
1: Ja.
0: At de sitter med mobilen og ikke har konsentrasjonsevne.
2: Ja, hvis man får lov å doomscrolle.
0: Ja, det er jo ikke alle skolen som har reglement mot mobilbruk.
2: Nei.
1: Enda?
0: Nei. For eksempel på Blussevold her i Trondheim, så er det ikke, de tar ikke mobilene til elevene.
2: Jeg husker vi hadde mobilhotell.
0: Ja, de fleste ungdomsskoler har det. Men på Blussevold for eksempel, så har de ikke det, for de er vel, eller enkelte er vel, mener vel at det strider imot noe regelverk å ta mobiltelefonen fra elevene.
1: Ja.
0: For du har ikke lov å ta eiendommen til noen, eller something.
2: Men, ok, ikke for å være helt sånn, men vi snakker om barn.
0: Ja, det er det.
2: Vi snakker ikke om voksne mektige personer.
1: Ja.
0: Ja.
2: Du kan ta mobilen til et barn.
0: Word. Enig.
1: La oss ta alle mobilene
0: ta
1: for barn.
0: Ta mobilene, få dem ut.
1: Ja.
0: Eller så kan de få en dum telefon. By the way, helt, ja. Har dere sett denne reklamen? Den er dum toer.
2: Ja.
0: Yikes! Æsj!
2: Jeg har sett den.
0: Ja, for det, jeg vet ikke hva slags mobilselskap det er, men det er, ja, det, liksom, dette, ja, det er sånn, bestemoren har en dum toer.
1: Og så er det en dum telefon.
2: Nei, ja. Den har jeg ikke sett. Jeg har bare sett en som er sånn, det er en jente som skal på date, og så møter hun en dude, og så er det en versjon av henne selv som driver og avbryter henne hele tiden, med å liksom recreate alle disse reelsene som
1: blir sendt. Det er sånn beste veninner
2: som skal. Ja, og så klarer han ikke å liksom snakke om noe annet, og klarer ikke å ha en vanlig. Og da, og så er det sånn,
0: ja. For jeg har bare sett sånn, bestemoren har en dum toer. Og den synes
2: nei,
0: jeg
2: er, det er litt ikke.
0: Men ja, uansett, mobiltelefonen er kanskje den største tyven fra lesingen.
2: Ja, og så
0: læringen.
2: Selv om man har gaming-system, uansett måte med det, så burde barn ha fast tid. Man har lov til å drive med det.
0: Ja, det er ikke det. Menneskerettighet å ha fritid.
1: Jo, det er det.
0: Take that, Sanna Saroma. Menneskerettighetene.
2: Men altså, skjermkontroll i det hele tatt?
0: Ja,
2: bare.
0: Ja. Nei, det er, ja, jeg synes kanskje, ja, det er jo litt vanskelig å skal peke på en ting som årsaken til PISA-resultatene.
1: Mm.
0: Jeg tror ikke det er skolen eller bare foreldrene, det er jo samfunnet.
1: Det er samfunnet. Og vi må sammen jobbe sammen for å fikse dette problemet.
0: Sammen om
1: sammen.
2: Samfunnet.
0: Ja. Nei, vi går til låter. Her er One Noen av

0: Du må ikke sove. Du må ikke sove.
1: Hør på bokbarn.
2: Ja, ikke søv. Hør på bokbarn. Les en bok. Og vi har jo snakket litt om PISA-krisen og lesekrise og alt mulig, uten at vi egentlig vet helt hva PISA egentlig er. Men vi tenkte vi må jo teste oss selv i det her PISA.
3: Ja.
2: Så vi har funnet noen...
4: Dette her PISA.
2: PISA. PISA.
4: Skjønte dere?
3: Skjønte den?
2: PISA, ja. Så vi har funnet fram noen PISA-spørsmål som vi skal løse sammen da. Og vi har jukset litt og bare gjort et lite Bison-notat først da.
3: Ja, ja. Bison-overblikk.
2: Ja.
4: Det er sånn det skal være. For vi lærte det på skolen.
2: Ja. Vi var til stede på skolen. Og,
4: vi scrollet ikke på mobilen.
3: Uten mobil. Mm-hmm. Ja. På mobilhotell.
2: Ok, første oppgave er trekantet mønster.
4: Åh.
2: Adil tegnet mønstret med røde og blå trekanter. Hvor mange prosent av trekantene? Ja, så her er en trekant, og inni trekanten er det trekanter.
3: Ja.
2: Og hvor mange prosent av trekantene er blå? Altså, det her er jo et mattespørsmål, men jeg skjønner ikke.
4: Det er trekanter, så er det trekanter inni trekanterne. Og så er hver første trekant i hver rad er rød.
2: Ja.
4: Regel.
2: Ok, men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 røde trekanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 37,5.
2: Ja, ta det du.
4: Ja, eller fordi det er mindre enn halvparten.
3: Så. Oh my god, jeg fikk riktig.
4: Trikset her var at det var mindre enn halvparten. Ja. Hvis du teller flere, alle svarene her er jo mer enn halvparten, utenom én.
3: Og da er det mindre enn halvparten. 6 blå, 3 kanter og 10 røde.
4: Man trenger ikke regne ut det perfekte utegnet. Okay. Du må bare se at det er mer enn halvparten. Ja.
2: Åh, faen, det er jo tre trekantspørsmål her.
3: Nei.
4: Prosent av trekantene i alle de fem radene vil være blå.
2: Kan vi hoppe over det her?
4: Ja, men gidder ikke.
3: I denne havvindparken synes jeg var spennende. Okay. Vi er på spørsmål 4. Her skal man bestemme seg hvor i havet man skal putte vannmøller til havs for å skade minst mulig dyr.
2: En by bestemmer seg for å starte byggingen av en havvindpark. I hvilken zone bør vindturbinene installeres?
3: Ja, altså i zone A så er det mye sjøfugl. I zone B er det grønnalger som er viktig matkilde. I B og C lever det store mengder fiskearter. Og i zone D er det dypt nok til at store marine dyr kan svømme gjennom. Hva er det beste kompromisset mellom økonomiske kostnader og konsekvenser for miljøet?
2: Du må ikke ta det i zone B hvis det er grønn alga der.
3: Nei, for det er matkilde. Ja, pluss at hvis det er blågrønne, så er det så store deler av vår oksygen.
2: Ja.
4: Men så kan du ikke ta det i det, for det er det dyrest? Eller?
2: Jeg skjønner ingenting, jeg.
4: For hvis du skal ha kompromiss, så kan du ikke bare...
3: Er det i zone C da, for disse fiskene ser som de går litt hvor som helst?
2: Det er bare fiske. Ja. Jo, vi sier C.
4: Hva er det?
2: Vi er dritt god.
4: Vi klarer det.
2: Ok, neste. Hurtig mote. Hva kan gjøres for å redusere de negative konsekvensene produksjonen av bomulltekstiler har for miljøet? Velg alle riktige svar.
4: What?
3: Altså, bruk vannet mer effektivt er jo riktig.
2: Ja.
4: Ja.
2: Redusere kvaliteten på bomulltekstilene? Nei.
4: Nei.
2: Øke antall ansatte på bomullsplanten?
4: Jeg tror ikke det er vesentlig. Eller, sånn,
3: Jeg tror ikke det er vesentlig.
4: Henger ikke til spørsmålet i hvert fall.
2: Bruke plantevernmidler som er skadelige bare for de skadeorganismer man vil bli kvitt?
4: Jeg ville tenkt det.
2: Kaste kjemisk avfall i området langt unna steder der det er produsert bomull?
4: Da er konsekvensen lik.
3: Det er same på en måte.
4: Same. Så det må være...
3: Bruke vann mer effektivt og bruke plantevernmidler som er skadelig bare fordi...
4: Som er mer rett da, ja. Men sier deg to.
3: Oi, jeg fikk riktig på de.
4: Boom!
2: Boom. Ok.
3: Jeg
2: synes dette var kjedelig.
3: Ja, men her har vi en
2: meteoroid.
3: Meteoroid. Jeg kan ikke si det ordet. Meteoroider.
4: Meteoroider. Det er rart å si.
3: Når en meteoroide nærmer seg jorda i jordas atmosfære, får den større fart. Hvorfor skjer dette?
2: Dette er en naturfag.
3: Ja. Nei, fysikk. Jeg vil gjette at det naturfag.
2: Ja. Matte?
3: Nei, det naturfag.
2: Blir meteoroden blir trukket inn av jord. Rotasjon.
3: Den gjør...
4: To norsk studenter som ikke klarer å lese ett ord.
2: Meteoroide. Meteoroide. Meteoroid.
3: Meteoroiden.
4: Okay, hvor mange mastergrader er
2: det i
4: norsk språk trenger man for å lese?
2: Ok, så vi har en meteoroid som blir trukket inn av jordas rotasjon, kanskje?
3: Er det ikke at den blir tiltrukket av
4: jordas rotasjon? Jeg vil
2: ikke sagt
3: jordas masse. Er det ikke gravitasjonskraften og ikke rotasjonen?
4: Jeg tror det er gravitasjonen, jeg.
2: Ta det.
4: Jeg vet ikke.
3: Hey, riktig.
4: Woo!
3: Wow.
4: Bro. Vi dette var jo mye lett. Men her er jo, vi er jo tre personer sammen.
2: Ja, det er det. Jeg bare ser for meg en 15-åring.
4: Bro, hvis jeg hadde gjort dette her som 15-åring, nei, det hadde ikke gått.
2: Ja, og jeg bare synes det var utrolig kjedelig. Og da kan vi bruke denne lyden. Endelig er også denne lyden.
3: Ta den andre, Julie.
2: Ja, ok. Det blir denne lyden.
3: Men, nei, det som at vi har jo ikke gjort noen av lesespørsmålene da. Nå har vi bare gjort matte- og naturfagsspørsmål, så det er jo ikke rart at vi synes det er litt vanskelig, kanskje.
2: Men alt handler jo om, eller du må jo ha tekstforståelse for å skjønne matteoppgaven. Og, ja.
4: Det var jo mer tekstforståelsespørsmål enn at man skal skjønne noe innenfor naturfag. Eller jo, meteoridespørsmålet var jo det. Men det der havvindskreier, det var jo rent å lese evne.
2: Ja.
4: Men det, som sagt, det var kjedelig. Vi drev å bli sånn blikk av den testen her før.
2: Mm.
4: Og jeg klarte ikke å lese noen ting.
2: Nei.
4: Jeg klarte ikke å fokusere. Det var for mye teit, liksom.
2: Ja, og så, for her er jo et lesespørsmål.
4: Oi.
2: Og var det polynesiske rotter som ødela trærne på Påskeøya? Og så er det en lang tekst.
3: Polynesiske rotter?
2: Ja, fordi...
3: Hva er en polynesisk rotte?
4: Det står nok i din tekst, så du må lese.
2: Ja, helt sikkert. Lest den. Men jeg prøvde den her testen før, og jeg skjønte ikke oppgaven på den her påskeøya-oppgaven om rotte.
3: Og, altså, de polynesiske rottene spiste frøene fra trærne.
4: Oi.
3: Og hindret vekst.
4: Damn.
2: Ja. Hva er Jared Diamond og forskerne som har nevnt i denne artiklen enige om? Velg et alternativ. Men ja, i alle fall, jeg gjorde den tidligere, og jeg fikk feil. Jeg fikk feil.
4: Du fikk feil?
3: Jeg tror jeg skal ta hele når jeg kommer hjem, bare for å se om jeg liksom får...
2: Men jeg skjønner at 15-åringer ikke klarer dette.
3: Ja.
2: Jeg har full forståelse. Så derfor tror jeg at PISA-testen er en skam.
4: Det er skam.
2: Det er ikke...
4: Tenk hvis det er noen finsker som har laget den, for det passer perfekt med deres skolesystem.
2: Ja, for de har helt annet skolesystem.
4: Ja. Crazy. Ja. Mm. Eller er det bare fordi vi er dumme?
2: Nei, men vi er gode på andre ting. Alle kan ikke være gode på alt.
3: Ja. Julie er jo lærer.
4: Ja.
2: Ja.
3: Ikke for men å sette deg om den som autoritet.
2: Jeg har veldig konsentrasjonsproblemer, har jeg fått. Eller
4: fått høre.
2: Ja.
3: Jo, men er ikke det fint som lærer?
2: Jo, jeg kan veldig sette meg inn i elevens situasjon.
3: Ja. Hvor mye konsentrasjon trenger du deg i undervisning?
2: Man må jo klare å... Ja, jeg trenger masse.
3: Åja. Er det noe jeg aldri underviser noe som helst?
2: Ja. Jo, du må konsentrere deg.
4: Oh lord, du må konsentrere deg. Ja.
2: Nei, men konklusjon, PISA er fette vanskelig. Så det er derfor vi har... Det er ikke lesekrisa, det er bare PISA som er vanskelig.
4: Men hvorfor er mennene, guttene er dårlige?
3: PISA-krisa.
2: Ja, guttene er dårligere, det må vi nesten komme tilbake til. Vi skal låte Do You Wanna Be With The Star av

0: En ting som har hjulpet meg mye I angsten, bortsett fra trening og meditering og I det hele tatt, det har vært å lese bøker. Bøker min livsredder. Både å skrive bøker, men også å lese bøker. Så jeg håper at alle dere som aldri har lest en bok før, tenker nå, med mindre dere har dysleksi, at hva holder jeg på med?
1: Ja, hva holder dere på med? Hvorfor leser dere ikke bøker?
2: Ja, med mindre du dysleksi. Ja, med mindre du dysleksi. Da trenger du aldri å lese.
1: Nei, det går fint. Men ja, vi har jo etablert at gutter kommer jo ganske dårlig ut av denne PISA-testen. De gjør det jo enda dårligere enn jente.
2: Ja.
3: Men også, var det så mye dårligere?
1: 6%? Nei, 7.
2: Prosentpoeng?
1: Ja.
2: Det jo noe annet enn prosent.
1: Ja.
3: Ok, jeg kan ikke matte, men dette virker som at det ikke liksom så...
2: Nei, men det en vesentlig forskjell.
1: Jo, jeg tror det ganske...
2: Ja, og man ser det på en måte generelt I samfunnet. På en måte.
1: Ja, gutter det, gjør det jo dårligere.
2: Det kommer alltid tal på at gutterne gjør det dårlig på skolen, gutter leser færre bøger, gutter gjør ingenting. De bare amøber som tisser på seg.
1: Tisser på seg, ja. Hvorfor har du sagt det? Herregud. Nei, men...
3: Altså, nå har vi jo...
2: En gutt?
3: Ja. Vil du svare for hele ditt kjønn?
2: Jeg kan svare for min opplevelse I hvert fall. Jeg hatet å lese når jeg var liten. Fordi jeg var ikke noe god på det.
1: Ja.
2: Jeg leste tegneserier, og så var jeg veldig god til å grine meg til å få det som jeg ville. Så da fikk jeg bare lese tegneserier.
1: Men tegneserier du
3: tegneserier et bok.
2: Det liksom, men det tok lengre tid enn de fleste at jeg liksom fikk det å lese en hel bok. Og så skjedde det noe kjekk på 4. klasse eller noe sånt, da var det sånn lesekonkurranse. Og det var sånn omgjøre å lese flest sider. Og da bodde jeg I utlandet, jeg bodde I Amerika, og så fant jeg ut at alle bøger til, så begynte jeg å lese masse barnebøger, for jeg var ikke god I engelsk heller. Og så leste jeg tusenvis av sider av sånn relativt ok barnebøger, og så ble jeg god å lese. Og da, gjennom på en måte det at jeg skulle vinne den jævla konkurransen, og få en for meg klistermerke eller noe sånt, så fikk jeg kjempestor glede av, rett etter det, så bare hoppet jeg rett inn I Percy Jackson, og bare dunket alle de greiene der, og leste super mye, og så sluttet jeg med det når jeg bytte på ungdomsskolen. Men, det var en periode der hvor lesing var drittkult og drittgøy, men det kom bare etter den tunge, tunge knekken av å faktisk få det til. Og jeg tror mestringen mangler.
3: Ja, mestringsfølelse.
1: Ja. Men løsningen var konkurranse.
3: Altså,
1: vi må ha mer konkurranse.
3: Jo, men de har jo sånn lesekonkurranse på biblioteket.
1: Fordi jeg var sommerles. Men den
3: er
1: jo problematisk. Den er problematisk.
3: Vet du hva du kan vinne der?
1: Ja, har jo tenner og masse drit.
3: Karabiner.
1: Ja, du kan vinne så mye søppel og drit. Og det,
3: Hvorfor er den problematisk?
1: De har vel endret noe til at det ikke sier som tenner med bøker eller motsatt eller et eller annet sånt. Men uansett, jeg synes det blir feil fokus med konkurranse personlig.
2: Ja.
1: Men gutter jo veldig sånn, konkurransedrevet da.
2: Ja.
1: Så kanskje det løsningen da.
2: Jeg tror det, men det jo på en måte det hvis man ikke får det til, og hvis det blir sånn sosial stigma, eller at de som ikke får det til blir mobba og sånt. Det uendelig mange problemer med å sette opp sånne systemer.
1: Ja.
2: Men det å på en måte visualisere og kjenne på at man får det til, og at det går fint at man ikke får det til I begynnelsen av,
1: Ja,
2: også, det handler om å få til det, fordi det fort at hvis vi da enige om at gutter mindre utviklet på samme alder, de på samme trinn, det synes jeg egentlig kanskje går fint, eller ikke, jeg har ikke tenkt så mye på det, men da hvis det vanskelig å lese, så det kanskje lettere å bare kødde det vekk og ikke gjøre noe med det.
1: Ja, det
2: og så faller man lengre og lengre og lengre bak, og så det flauere å gjøre noe med det.
1: Ja, og så det jo også veldig mangel på bøker om tema som gutter liker, fordi at det jo et tapsprosjekt hvis du forfatter, eller et forlag da. De taper jo penger på å skrive guttebøker.
3: Fordi gutter leser ikke, som PISA-tallene viser.
1: Så
3: det blir jo sikkert bare forsterket dette her også.
1: Ja, det det. At det bare en sånn ond loop, fordi at det sånn, nei, jeg gidder ikke skrive guttebok, fordi at da tjener jeg ikke penger, og forlagene vil ikke pace ut masse guttebøker.
3: Men kanskje disse magiske fotballkortene?
1: Ja, magiske fotball, ja. Geir Jakobsen, som vi intervjuet, har jo skrevet en bok med sønnen sin.
3: Ja.
1: Så den, Men vi har jo kanskje løsninger, for nå har jo Oskar Westerlin blitt en bokhest.
3: Ja, altså, har du sett disse...
1: Lesehest.
2: Lese hest, ja.
1: Bokorm, lese hest.
3: Har du sett videoene han har lagt ut?
2: Nei, jeg prøver å ha så lite med han å gjøre som mulig.
1: Altså, hele hans Instagram nå er bare lese content. Men det er han som setter på Espresso House og leser bøker.
3: Altså, Espresso House også.
2: Men er det økonomiske insentiver? Er det hidden brand deal med Espresso House, liksom? Eller setter han linkene til bøkene på profilen sin?
3: Men det kommer
2: vel
3: etter PISA.
1: Ja, fordi jeg tror rett og slett at det er rebranding.
2: At han vil vekk fra...
1: Ja, jeg tror at folk, sånn at, folk skal ta ham mer seriøst, sånn at han kan tjene mer penger igjen.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke på dette, fordi han bruker jo også KI for å hjelpe ham med å forstå bøkene, for han synes det er veldig vanskelig. Så han har plottet inn alle bøkene i KI.
2: Hæ?
1: Og det er jo ikke lov, for du har jo ikke lov å bruke liksom, et åndsverk og gi det til KI på en måte. Ja. Så nå har han fått litt tynn for det. Men han har jo blitt så gleisa av alle voksne. Sånn, å, du er beste forbilde i verden som sier at du leser bok.
3: Han leser en bok, da.
1: Nei, han har lest mye nå, men bøkene han leser er jo faen med sånn her høyrevridd bullshit.
2: Er det Jordan Peterson, liksom?
1: Basically, eller? Han har lest den store ulv av han rike fyren som... Han rike fyren.
2: Jeff Bezos?
1: Nei, norsk. Rikfyr.
2: Olav Thun?
1: Nei, ja. Han som ser ut som Gjedda.
3: Jeg vet ikke.
1: Nei.
3: Ikke rikfyr som ser ut som
1: Gjedda. Uansett, en riking, og han leser bare sånn, ja...
3: Romerike.
1: Og... Romerike bøker.
2: Ja, men det er det gutta vil.
1: Det ja, men da, sånn, vet du hva? Da tenker jeg at guttene ikke trenger å lese.
3: Har jo snakket om... hver gang jeg har møtt noen gutter jeg ikke kjenner så godt, så har jeg da spørt om dette og hva de leser i det siste. Og jeg har havnet i noen veldig interessante samtaler, der folk, eller menn da, har påstått at grunnen til at gutter leser sånne bøker er fordi gutter er mer samfunnsinteresserte.
1: Mm. Ja,
3: sånn skjønner de vil forstå hvordan samfunnet funker på et større plan enn det kvinner vil, og derfor leser de mest bøker fra selvhjelpsavdelingen.
2: Men er det noe med denne Roman Empire?
3: Ja, Roman Empire.
2: At man tenker bare liksom, at man fokuserer på
3: altså, alt. For meg er dette litt klein, for jeg har jo en del fag som går ganske dypt inn på liksom, The Roman Empire. Akkurat nå leser
1: snark,
3: jeg Cicero.
1: Snark.
2: Du har jo snorkeklappen.
1: Ja, sorry. Ja, det er det jeg hører når dere snakker om Roman Empire. Men uansett... Oscar Westerlin Sanne Saruman sa jo at han er bedre for gutta av lesing enn skolen og staten og alt mulig.
2: Det er fake.
1: Ja.
2: Det er fake. Jeg vet ikke, det må være fake.
1: Ja.
2: 100%. Eller, men det er jo det er på en måte vanskelig fordi det kan være at det hjelper noen, men sånn, hva er formålet?
3: Okay.
2: Er det at man skal ha lest en bok?
3: Hot take. Det er bedre enn det han drev på med før.
2: Ja.
1: Ja, men han er jo fortsatt den han er. Og, ja, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke på det. Og nå har han også blitt med i NRK-satsninger om bøker, som er bra, I guess. Men jeg tror ikke på det. På samme måte som at jeg tror egentlig ikke helt på det Sofie Lise driver med også. At det er liksom... Plutselig så leser du masse bøker, og det er bra, men...
3: Ja, men det er ofte bare det er, når det allerede det er en bølge om det.
1: Ja, men det er bare sånn, ikke, det er content.
3: Det kommer ikke
1: og...
3: utenfor en allerede interesse i samfunnet.
1: Nei, men jeg bare tror ikke på at noe av de her influensere gjør er genuint. Jeg tror ikke Oscar Westerlin var sånn, våkna opp og var sånn, herregud, PISA-tallene er jo helt krise. Nei. Dette må jeg gjøre noe med, gutter må lese. Det er jo fordi han har sett en mulighet til å kunne rebrande seg selv og bli tatt mer seriøst og bli ansett som et godt forbilde plutselig. Ja.
2: Men det er jo da hvis konsekvensen er at masse unge begynner å lese.
1: Ja, for det er det. Denne store ulven har jo blitt utsolgt overalt nå.
2: Ja. På grunn av han?
1: Ja, på grunn av han, for han la ut... Dette er den første boka jeg har lest ever.
3: Ja.
2: What?
1: Ja. Så det er jo bra, men jeg bare... Men I don't believe it.
3: Er det... Hva er denne boka om? Er det bra?
1: Det er han er rikingen. Boka? Ja. Ikke, og jeg synes ikke vi skal lese bøker om rikingen.
3: Nei, men det er akkurat det jeg sier. Når det er de bøker man ender opp å lese, er det bra da?
1: Nei.
2: Nei, mest sannsynlig ikke. Men det er jo... Og det er jo på en måte... Jeg føler de første bøkene man leser, i hvert fall de voksne bøkene man leser, er ofte veldig formende.
1: Ja.
2: I hvert fall for min del, som min første veldig sånn, ordentlig sakprosa.
3: Hva er din første voksenbok?
2: Jeg leste en bok som heter Politics is for Power, som er skrevet av en statsvitenskapsprofessor, som prøver liksom å snakke litt om 2016, om valget i Amerika, om hvorfor det skjedde. Og han snakket mye om at man spiller på politiske lag og whatever. Men det er... Jeg tror det er en del av mitt livstid og det som, mye av det som står i den boka.
1: Ja, for jeg føler bare den lesebølgen som Oskar Westerlin kommer med, det er en sånn individualistisk lesebølge og veldig sånn, jeg skal være en intellektuell, jeg skal tjene penger, det er liksom rich dad, poor dad, det er de der. Og altså, nå er jeg bare litt kontrær. Jeg synes jo så klart at det er bra at de leser uansett, fordi det gjør noe med språket ditt og generell leseforståelse, men... Jeg vet ikke. Enig. I don't like it,
3: nei,
1: rett og slett.
3: Det er, nei.
2: It stinks.
1: Nei. Så hvis du skal lese og ikke lese
3: Tate-bok.
1: Ja, men du må lese i tillegg, da.
3: Ja, men hør på bokbarn.
2: Så får du bra tips.
3: Våre tips på alvor.
1: Boom. Det er sant. Ok, vi skal låte Dø.

0: Uff, den jingle der har Håken langt glemt bort. Jeg hørte ikke gjennom
1: hele. Jo da.
0: Ja. Nei, men det, ja, det jo en forferdelig lesekrise som går gjennom Norge. Ja. Og hvordan skal vi løse den da? Har vi noen ideer?
2: Jeg lener veldig fort inn I på en måte den unge guttens natur, status og sjeldne ting.
1: Okay,
2: men gutter ja. Ligger veldig godt Pokémon-kort, de ligger veldig godt å finne kulest sjelden steiner eller pinner. Kanskje man får noe loot av å lese en bok?
0: Ja, du får liksom en kode.
1: Nei!
2: Du får Pokémon-kort.
1: Det har jo funnits for jenter skikkelig lenge. Det jo sånne barnebøkserier sånn, som du kan få en sånn charm til et armbånd per bok du kjøper. Ja, jeg hadde det. Det sånn fantasy-greie. Så får du armbånd I den første, og så hver nye bok du kjøper, så får du en ny charm som har noe med historien å gjøre.
2: Ja.
1: Altså, det funker.
2: Det funker.
1: Jeg
2: tror det insentiv. Bestikk barnet ditt til å lese.
0: Huh. Ja, for jeg tenker litt mer sånn, nasjonalt, statlig. Vi må få en sterkere stat. Vi må ta inspirasjon fra...
2: Leseminister.
0: Ja, men vi må ta inspirasjon fra Nordkorea.
1: Leseminister fra Nordkorea.
0: Jo, men jeg har
1: Alle barn
0: en
1: må lese en bok.
0: Nei. Mye mer drastisk tilverks. Dere vet, vi har jo sånn alarm på... De har jo utviklet noe at man får sånn der nasjonal krisealarm på telefon.
2: Ja.
0: Hver dag klokka, la oss si, 11, så går den av, og da stopper alt opp, og du må lese I 45 minutter. Og så produseres det fra alle sånn flyalarm greier så produseres det white noise, sånn at du klarer å liksom konsentrere.
2: Ok, ja.
1: Det hadde egentlig vært skikkelig, altså jeg hadde støttet det, for jeg skulle gjerne hatt 45 minutter statlig avsatt.
0: Og så kan vi også ha det for å løse fedmeproblemene, så kan vi også ha en alarm, og da, ok, nå må du trene i 20 minutter, halvtime. Så må alle stå og gjøre sånn gymnastikk.
2: Ja.
0: Da har vi kan løse alle verdens problemer hvis vi bare bli et diktatur.
1: Med diktatur, ja.
0: Jo, vi kan få Nordlandsbanen til Finnmark.
2: Med diktatur?
0: Ja, veldig enkelt å bygge infrastruktur med en diktatur.
2: Ja. Men jeg vet ikke om de vil, det jo ingen, det jo bare...
1: jeg vet at du også synes dette snork, Julie, men dette faktisk noe Terry Pratchett skriver om I Discworld.
0: Hvorfor skulle jeg synes Terry Pratchett var snork? Jeg liker Terry Pratchett.
1: Er du det?
0: Ja.
1: Så hyggelig.
0: Ja.
1: Nei, men I hvert fall han der står det jo litt på kødd at det beste styresettet jo en tyrann.
0: Jo, men det veldig lett å få gjort ting.
1: Nei, det det som poenget, han får gjort alt mulig, han får fikse hele byen og,
0: Så jeg tror rett og slett vi må tenke over hva slags rolle staten skal ha.
2: Skal kongen få ene velde igjen?
0: Ja, jeg tror kong Håkon lett kunne gått med på dette.
2: Og at han har makten.
0: Ja, og han setter på å lese knappen. Når han trykker på knappen, så må alle lese.
2: Ja, det en sånn, sånn kongen blir leseminister.
0: Ja, kongen kan være leseminister.
2: Ja.
1: Det egentlig litt koselig ut.
2: Ja. Så lesestolen, han på TV-en.
1: Ja.
2: Så sitter han og leser, så må alle lese.
1: Så det livestream av at kongen også sitter og leser.
0: Ja. Ja, det eneste som går på TV en livestream av han som leser.
2: Ja, alle telefoner og alle skjermer blir bare TV.
0: Og alt sånn tog og sånn bare stopp opp.
2: Ja, hvis du skal kjøpe en burger på McDonald's, så det bare kongen som leser på alle de skjermene.
1: Åja, du var midt I å bestille. Nei, kongen leser. Du må lese.
2: Det måtte jeg sette der.
0: Oh my god, jeg tror faktisk vi har løst det.
2: Ja.
1: Ja.
0: Shit, og så trimkvart må vi ha også inni der.
2: Trimkvart.
1: Ja, altså, jeg synes dette med frikvarter, da jeg løpte rundt I 45 minutter hver dag, var fint det. Det mye vanskeligere å gjøre det på eget initiativ.
2: Ja. Man jo frikvarter som student, da.
0: Man fri hele tiden som student, egentlig.
1: Ja, men det ingen som har lyst til å være med og løpe og reke hjem til utenfor Dragvold.
0: Nei, det må være organisert. Det må være organisert.
2: Det veldig sant.
1: Jeg har ikke lyst til å spille discgolf, og da det veldig vanskelig å organisere noe annet.
0: Ja, hva faen discgolf?
1: Nei,
0: what the hell?
2: Hva faen det?
0: Nei, men så loot er løsninger, og diktatur.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det sånn de to forskjellige endene.
0: Ja.
2: Det sånn ultrakapitalisme eller kommunisme. Sammen. Alle sammen, ja.
1: Altså, kommunistisk diktatur?
0: Ja.
2: Boom.
0: Ja. Vi har løsninger. Bokbarn har løst lesekrisen. Easy. Vi

0: Hello.
1: We are tilbake i studio.
0: We are so back.
1: Vi er tilbake. I dag er vi meg, Pia i studio og
0: Oskar.
1: Vi er to stykk. Men det tror jeg blir veldig gøy.
0: Vi har aldri vært på sendingen der,
1: Oskar. Nei, det tror jeg heller ikke. Så vi får se om vi kommer levende ut av dette.
0: Kommer det bli krig her?
1: Ja. Vær så snill. Hjelp meg.
0: Nei, shh. Jeg vet hva vi snakker om.
1: Neida. Hvordan har du det i dag, Oskar?
0: Du, jeg har det ganske bra, egentlig. Jeg våkna med litt hodepinne. Og så tenkte jeg, det her bare irriterende. Så da utsatte jeg med å dra dit jeg skulle en halvtime. Og så ventet jeg bare i senga. Og så dro jeg på butikken og kjøpte Paracet. Og så var det good.
1: Så deilig.
0: Og så fikk jeg skikkelig dilla på en sånn kyllingsalat som Rapido har.
1: Ok.
0: Fordi jeg spiste den i går. Og de hadde den ikke i dag. Så det var min
1: lille nedtur. Og du fikk sykt dilla på den.
0: Jeg fikk sykt lyst på den. Oh. Jeg hadde så lyst på den jeg gikk på Rapido. Jeg gledet meg til å gå og kjøpe den i lunsjen. Og så var den ikke der. Og da ble jeg lei meg.
1: Ja, det skjønner jeg. Det er en skuffelse.
0: Hva har du gjort i dag?
1: Oi, i dag, jeg landet faktisk i Trondheim klokken 8.
0: Wow.
1: Ja, jeg har vært på blåtur.
0: Det er imponerende.
1: Ja, så, og det er litt det vi skal prate om i dag, egentlig. Litt sånn, vi skal snakke om reise. Jeg må snakke litt om denne blåturen, for det har vært helt vilt. Og ja, vi skal mimre litt, finne ut av hvem vi er på reise, se litt hva som skjer. Jeg tror det blir gøy. Men først så skal vi ta en låt, og da begynner vi med Vekk meg opp, morgengry av August Helnes.

0: Pols.
1: Hei, Pols.
2: Hei, Pols.
3: Hør hva som skjer.
2: Er det veldig lavt?
0: Det er veldig... Jeg hører ikke meg selv.
1: Dere hører jo...
0: Nei. Ingenting.
1: Nei. Hører dere oss på ut?
2: Hører dere oss? Hører dere oss?
0: Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hvis noen hører oss, kan dere sende oss en melding eller noe?
2: Ja, send oss en melding, please.
0: Please, send oss.

0: Friends.
1: Jeg sa jeg sjekker ikke Facebook.
2: Det gjør du vel. For den observante lytter der, så var det noe gammeldans. Og det var fordi i helgen, så var det gammeldansfest på Dokkhuset, i forbindelse med Kamfest.
0: Woo!
2: Det er sånn fast, oi, jeg ble veldig, ja. Det er sånn fast samarbeid Kamfest har med Trondheim folk, hvor de den siste lørdagen under Kamfest har dansefest på Dokkhuset. Og ja. Da var det husbandet på Riksscena, Buss for tog, som kom opp og spilte.
0: Åh, er det husbandet på husbandet på Riksscena?
2: Ja, så det var ganske, det var kjempekult. Mm. Det var Inge Jerve, som vi hørte spille i sted, på to rader. Og to til som jeg ikke husker. Men det var skikkelig bra. Det var
0: Odd og Vårdal.
2: Ikke Odd og Vårdal.
0: Åh, jeg er meg.
2: I Lysfjell, tror jeg.
0: Herregud.
2: Ja, de var veldig sånn dyktige spillmenn. De spilte liksom veldig drivende, så det var deilig å danse til. Fikk litt sånn rockstjerne-assosiasjoner når jeg så de spille på scenen der. De var liksom helt i det. Nesten sånn han på fela headbanger liksom. Det var kult. Og så var det stappfullt dansegulv når de spilte Pols. Varierende når de spilte Springleik og masse folk på Reinlender. Mm. Naturlig nok, som vanlig. Så var gøy. Og så var det jam etterpå da. Så da trakk alle fram instrumentkassene sine, og så ble det bare en sånn stor klinge midt på gulvet med feler og trekspill og det ene med det andre, mens det var dans rundt.
1: Stilig.
2: Så jeg vil rate det 8 av 10.
0: Wow.
2: Men, eller kanskje 7 av 10, men det er bare fordi jeg var litt bakfull når jeg var det.
0: Oh. Men jeg føler sånn, gammeldans er litt det verste jeg kan tenke meg når jeg er bakfull.
2: Jeg fikk litt hodepinne.
0: Ja, jeg er veldig glad i gammeldans også, men ikke så glad i det.
1: Ja, altså, vel, jeg har ikke noe imot gammeldans hvis jeg husker hvilke danser som er gammeldans. Men jeg tror det er noe med de der belgerne, altså.
0: Ja, det, ja, det er noe med det. Eller det er jo...
1: Altså, det er kult, men kanskje sånn i lengden litt...
0: Litt
1: brannfakkel.
2: Ikke bergene. Si det til Simen, folkemusikkonsulent.
0: Da tror jeg du får knips på pungen, altså. Ok, men ja, skal vi hoppe inn,
2: inn i dagens tema, eller?
0: Ja, ja, det har vi ikke sagt enda.
1: Nei, ikke, nei. Altså, det er jo et litt vagt tema, men det er tema. Vi skal høre på en del låter som egentlig har folkemusikk. Det her føler jeg meg gjort tusen ganger, men ikke, ikke egentlig. Det er sånn folkemusikk med egentlig sånn uvanlige, sånn ikke-tradd besetninger og sånt. Mm. Altså... Slottet, det er det slottet på instrument som vanligvis ikke spiller slottet.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Ja.
1: Høres det riktig ut?
2: Det høres veldig riktig ut, sikkert.
0: Ja, ja, det høres flott ut. Ja.
2: Hva skal vi høre først?
1: Først skal vi høre en mazurka. Bare sitte og stirre ut i ingenting. Vi skal høre en mazurka etter Svein P. Eikeland. Her av Geitungen.

0: Hei, Pals! Ja. Den var stilig.
1: Da var det noe klirring og noe klarring og noe...
2: Hørtes ut som de åt litt.
1: Ja.
0: Som de
2: hva? Åt litt.
0: Ja, ja. Klirring av bestikk og...
2: Ja. Litt gjesping.
0: Man kan si det i Singsås. Håndfang.
1: Håndfang?
0: Håndfang.
2: Håndfang?
0: Håndfang.
2: Yeah.
0: Ja, i dag tar vi helt med ro, folkens.
2: Det er ikke lungt.
0: I dag har jeg hatt en viss ting på hjernen. Har ingenting med dagens sending å gjøre. Jeg har hatt færøysk runddanskveing på hjernen.
2: Det har alt med forrige ukes sending å gjøre.
0: To ukes sending.
2: To uker
0: for siden.
2: Ja.
0: Den sendingen vi har for to uker siden.
1: Wow, så jeg går fort, altså.
2: Ja. Jeg går fort.
0: Ja.
1: Når man har det gøy.
0: Så gøy.
2: Men, så gøy.
1: Neste låt som kommer nå, vi har spilt han før, Fredrik Beck. Spiller elgitar, spiller slotter, det er veldig kult. Det er finskogspols.
2: Ja, denne finskogspolsen har du nok hørt før, hvis du hører etter.
1: Det er en klassiker, det er det, altså.

0: Hei, Pauls! Vi, ja.
1: Vi er høy, Pauls!
0: Vi er høy, Pauls. Vi fikk nettopp høre at vi kanskje har litt tekniske problemer som vi bare ikke har lagt merke til, eller som vi ikke vet om.
1: Ja.
0: Men nå er vi snart på slutten av sendingen, så det ikke så mye å gjøre med det.
1: Nei.
0: Vi får nesten bare fullføre.
1: Sorry, Mac, altså.
0: Sorry, Mac. Hvis du ikke har hørt halvparten av sendingen, så...
1: Synd, ass.
0: Missed out. Skulle vært der.
1: Ja, dere skulle bare visst hva vi sa de andre.
0: Ja, ja, kanskje, ja. Kanskje det er bra at vi ikke gikk ut. Altså,
1: ja, ja, det hadde ikke vært bra. Altså.
0: ok, det var rundt med vri. Og hvis vi kan scrolle litt opp.
1: Vegard Vårdal.
0: Det var Vegard Vårdal, men det var også med Ott.
2: Ottar
0: Kåsa, Sivert Holmen, Nora Taksadal, Nora... Hva har jeg gjort her? Hold da.
2: Tulla.
0: Okay. Johannes Martens. Ja. Ja.
1: Det er to
0: Herregud,
1: Nora da.
0: Herregud, hva har jeg gjort for noe?
2: Sivert har tulla.
0: Jeg skrev Nora Taksadal to ganger, altså, men jeg skrev feil den ene gangen. Så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd der, men ja, ok. Jeg tenker vi går videre, folkens. Er det greit?
1: Ja, bekker.
0: Vi hører på Springer fra Rolag av Marte Lea Band.

0: Hei rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei rådløs, jeg trenger dere
2: til. Hei rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid I det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
3: I en verden hvor folk ikke vet hva som hva, hva som opp eller ned, finnes det et program som geleider deg igjennom hverdagen og besvarer dine villeste spørsmål, nemlig rådløs.
4: Ba-da-ba-bum, pow!
5: Jeg tror vi på da.
6: Ok, vi på, og vi tilbake. Det onsdag, klokken 5. Litt sånn kaotisk start på denne sendingen, kanskje. Vi kom nettopp inn I studio. Det meg, Bine, som skal være din programleder her I dag. Og så har vi rett og slett fått et etterlengtet besøk.
5: Yes,
6: Vil du introdusere deg selv og hvem du har tatt med deg?
5: Jeg Nils Apneseth, samme som forrige uke. Og vi har ikke... Det bare meg og Bine fra den originale gjengen, men vi har noen gjester her, som jeg bor sammen med. Og hvor det vi bor sammen, Ola?
7: Vi bor I Kase Knudle.
6: Altså, når jeg fikk høre at Nils skulle ta med Kase Knudle-guttene, så tenkte jeg bare, dette kan gå alle veier, og jeg gleder meg til å se hvordan det blir.
5: Jeg tror det kommer til å gå dritbra.
6: Ja, vil dere si hva dere heter?
7: Jeg heter Ola.
6: Ja? Og hvem du, og hva skjer?
7: Jeg studerer medlemskap, og jeg bor med Nils.
6: Nice.
7: Og det det.

0: rett allerede.
1: Nei, han er jo sånn. Nå er jeg back.
0: Nå er han back.
1: Det er han.
0: Ja, og hvor godt kjenner, altså sånn, hvordan kjenner dere egentlig hverandre? Kjenner, har dere, er det barndomsvenner? Har dere flyttet inn sammen nå? Er dere helt fremme med det?
1: Vi kjenner hverandre fra videregående.
0: Fra videregående, ja. Ja, ok.
2: Men vi kjenner hverandre veldig godt. Oslo katedralskole. Ja. Oslo katedralskole.
0: Shout out.
2: Shout out.
0: Ok. Og hvordan er det, hvordan funker kollektivet, synes dere?
1: Jeg trenger litt råd med det, faktisk.
0: Ja.
1: Fordi, Bine.
0: Ja.
1: Hva gjør man når de man bor med ikke vasker?
0: Du, spør Word. Du meg, så spør jeg deg.
1: Hva gjør man når Nils Apneset dropper ukevasken?
2: Okay.
0: For å lese bok!
2: For å lese bok. Jeg skal nå begynne å vaske igjen. Jeg har en to-do-list. Et av de øverste kryssepunktene på min to-do-list er få vaskerutiner, både på klær og på rom. Og jeg betaler bot, så jeg synes ikke det er fel.
0: Ok, for dere har et botsystem.
1: Det har vi.
0: Ja, hvordan fungerer dette botsystemet?
1: Om du ikke vasker inn søndag, må du legge inn 50 kroner i en bot.
0: Ok.
1: En bot, og ja. Da bruker du penger på å kjøpe sprit.
0: Ok.
1: Og det er bare sprit.
0: Bare sprit. Ja. Hvor mye penger har dere så langt i potten?
1: Nå har ikke alle lagt inn da, men vi har kanskje 300-400.
0: Ok.
2: Så vi begynner å bli klar for en flaske.
0: Ja, eller skal dere ha en fest på slutten av semesteret, liksom, der alt skal...
2: Nei, det er bare en kontinuerlig prosess. Hver gang det er nok til å kjøpe noe, så kjøper vi. Og så deles de ut litt sånn i hyttegevær.
0: Ja, ok. Ja, for 300-400... Vi har ikke vært i semester, ikke så langt. Så det høres ut som dere har noe å jobbe med.
2: Ja, vi begynte med botsystemet for sånn en uke siden.
0: Nei, så, det er ikke sant!
2: Så slapp helt av, ja.
0: Å, oh, herregud, men da er ikke det bare Nils som ikke vasker. Er du god å vaske?
2: Iver er veldig god.
0: Ja.
3: Han er best.
0: Du er best? Han er best. Ja, han er best, ok. Mm. Ja, nei, for å svare på spørsmålet ditt. Hva gjør man utenom botsystem, da? Så passiv aggressivitet, selvfølgelig. Ta bilder, sende det til en eventuelt gruppechat. Eller, hvis, siden dere er kassa knull i, så antar jeg at det er mye damebesøk. Og det burde være motivasjonen i seg selv å ikke ha med noen hjem når det er sykt ekkelt hjemme hos deg.
2: Ja, la oss si at det er mye damebesøk.
0: Eller bare, har dere brandet dere som noen dere ikke...
2: Vi sier oss enige at det er mye damebesøk.
0: Ja.
2: Ja, det vil jeg si det der. Det vil jeg si det der.
0: Ja,
2: det
0: jeg synes du det er fett å ha med folk hjem som ser at det er skittent hjemme hos deg, og at du ikke har noen...
2: Jeg tror de er ikke... mest opptatt av liksom, å titte på gutta.
0: Okay, ja, fordi som ikke, du nevnte noe sånn klesvask, Nils. For de som ikke ser i studio i dag, så har Nils ingen klær på, fordi han har ingen rene klær. Så det er kanskje det blir nå.
2: Jeg fikk et par blikk på bussen, men jeg er bare en alfa.
0: Ja,
2: ikke sant. Det er det som er greia.
0: Nei, men herlig. Minne siden sist da, siden du lurte.
2: Ja.
0: Ja. Jeg var ikke her forrige uke, jeg var på jobb, jeg ble litt en business lady. Nei, det har jeg ikke. Men jeg har blitt litt sånn servitør da. Så måtte jeg servere litt. Ja, det er business det også, det er faktisk sant. Og i går, jeg må skryte litt, fordi jeg var på HIT, på sitt. Vet dere hva HIT er?
3: Og er det den der treningspump-tingtangen?
0: Det er high intensity interval training. Og det var high intensity.
2: Oh man.
0: Det var high intensity, det var interval, og det var training. Jeg var dritsliten, og mitt problem er at jeg har et veldig sterkt konkurranseinstinkt. Kan dere kjenne dere igjen i det?
3: Ja.
0: Ja. Mm. Og så havner du da på mølle mellom to stykker som løper mye fortere enn deg. Og så blir man sånn, å fy faen, det er dritfløyt. Jeg må matche deres pace. Og så går det bare, altså, så hører du bare sånn. Og det var ordentlig fløyt, synes jeg. Hvor sinnssykt heavy jeg synes det var. Og de løp liksom som at de aldri hadde gjort noe annet. Så da tenkte jeg, ok, det holder ikke meg hit. Jeg må på fotballtrening også, etterpå. Så jeg dro på fotballtrening. Dribblet litt, tok noen tunneller, skårte et mål. Og i dag er jeg så knekt. Jeg våknet og så følte jeg at kroppen min var liksom 80 år gammel, og at jeg var sånn, jeg må liksom fysisk løfte alle armer og bein for å klare å bevege meg i noe som helst sted. Så jeg tror jeg aldri skal gjøre det igjen. Dra på hit og så på fotballtrening. Men,
2: aldri tren. Det er mega overrated.
0: Kassa knulig guttene mye på gymmen, eller?
1: Eneste trening over er... Det er knulling. Det er bare det det går i.
0: Æsj, dette hater jeg.
2: Og Ivi, har du hatt sex den siste uka?
0: Nei.
2: Du kan også bare si hva annet du har gjort siste uka.
0: Ja.
3: Ja, hva har jeg gjort da den siste uka?
2: Tydeligvis ikke hatt sex i hvert fall. Men
3: jeg har kanskje ikke vært så mye til stede i kollektivet.
0: Nei.
3: Jeg har vært mye på skolen.
2: Ok.
0: Ok, locked in.
1: Nei, det er ikke der det var.
2: vi har innsideinformasjon.
1: Hvor er du?
3: Jeg var
1: med dama mi.
2: Ja.
0: Åh, det er hyggelig da. Men det er ikke helt det jeg hadde forventet av en kassaknulig gutt. At,
2: nei, men man gjør det man må for å oppnå de målene man har.
0: Ja, men fint.
2: Og så kan man tenke seg hva de gjør.
0: Ok, nei, men ok. På helt vekt, hvordan ser en vanlig kveld ut i deres kollektiv?
1: Vi kan ta en vanlig kveld da,
0: ja.
1: Og så gå til en rar kveld etterpå.
0: Ja, jeg vil veldig gjerne det.
1: En vanlig kveld?
0: Ja.
1: Klokka 8, alle drar sammen ned til stua,
0: okay.
1: Og så spiller vi PlayStation.
0: Ok, hva spiller dere?
2: Speedrunners. Shoutout Speedrunners. Tidenes beste PlayStation-spill.
0: Ok, hvem vinner?
1: Det er veldig bra. Jeg vinner alt.
2: Nei. Ok, Ola taper mer og mer.
0: Mer og mer, han blir dårligere og dårligere.
2: Mer og mer og mer.
1: Og det er ikke noe gøy, jeg må øve litt.
0: Ja, det er så rart, fordi når jeg spiller Mario Kart, som jeg aldri gjør, så jeg dritgod den første runden, og så blir jeg dårligere og dårligere og dårligere og dårligere. Så til slutt så ender jeg opp med å kjøre feil vei i banen, og så må bli hentet av denne lille gule mannen og snudd igjen. Så kanskje vi er litt samme syndrom da,
1: ja.
0: At du blir bare dårligere og dårligere, rett og slett.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Og så?
1: En rar kveld.
0: Ja.
1: Denne helgen her, så har jo Iver vært borte,
0: mm-hmm.
1: Og Nils har vært hjemme, men borte.
0: Ja, altså mentalt borte.
2: Inne på rommet mitt og lest.
0: Ja.
1: Så det har vært meg og en annen fyr som ser på The Office. Og det er jævlig deilig, egentlig.
0: Ja, det hørtes egentlig bare litt luksus ut. Ja. Nei, men nice. Jeg tenker vi går videre til låt.
2: Ok.
0: Vi skal høre Kongedømmets hjerte av Subaru her på Radio Revolt.

0: feit du kunne være kjapt
1: stert. Jeg har vondt den armen. Spør rådløs i stedet.
2: Yes, spør rådløs i stedet, eller rettere sagt, spør guttene i kassa knulli i stedet for. Hei, rådløs. En av mine beste venner en kjempekul dame som ikke lar seg vippe av pinnen. Av og til lurer jeg på om det gjør at hun ikke helt tør å være sårbar. Her om dagen kunne hun fortelle at Eva, en av hennes gode veninner hadde ligget med fyren hun har ligget med i det siste. Men hun bare ler det vekk og sier at hun synes det funny. Jeg klarer ikke helt å tolke om hun mener det, eller om hun faktisk blir lei seg, men ikke vil si noe. Hva bør jeg gjøre? Det hennes business om hun vil fortelle meg det eller ikke? Eller det min plikt som venn å grave litt dypere? Ok, så essensen da. En veninne har ligget med fyren som veninnen til innsenderen ligger med. Henger dere med?
3: Det er vi.
2: Ja, bra. Hva tenker dere?
3: Tenker at det utrolig lettest hvis det innsender som har ligget med personen som veninna ligger med.
2: Ja.
3: Jeg håper det sant. Og jeg tenker at det å undertrykke følelser og ikke snakke om dem er ekstremt sunt, riktig og en veldig enkel måte å leve livet sitt på, som alle burde gjøre.
2: Ja.
4: Det er det vi gjør i Kaskenulli.
2: Det er det dere gjør i Kaskenulli. Ok, så si at du dater en dame da. Og så kommer Nils hjemme og sier sånn, du, forresten, jeg lå med hun damen. Og så bare ler du det vekk og synes det greit og gøy.
3: Det litt mer sånn, har du hatt sex? Nei, det ikke det. Og så sier jeg, jo, jeg lover. Og så må du liksom bare gjøre de til taperen.
2: Nei.
3: Med vitser om hvor feit det er.
2: Nei. Kom igjen da. Hallo. Se for deg at det faktisk skjer. Nei, Nils, kom igjen. Ta det på alvor. Se for deg at det faktisk skjer.
3: Faktisk skjer. Ok, så jeg kom hjem. Har hatt sex med en teoretisk dame som Ola holdt på med.
2: Ja.
3: I en verden der Ola holdt på med damer.
2: Ja.
3: Og Iver synes det litt rart at Ola ikke reagerer mer.
2: Ja.
3: Hva skal Iver gjøre?
2: Hva skal Iver gjøre da?
3: Iver, hva hadde du gjort?
5: Hva jeg hadde gjort? Jeg tror faktisk jeg hadde gått for å grave litt, altså.
2: Ja.
5: Litt sånn forsiktig, sakte, men sikkert. Ikke for mye, for da ville jeg sikkert dytte meg vekk. Mm. Men kanskje litt sakte, men sikkert. Men samtidig ikke for mye, fordi man vil jo ikke grave seg for mye inn i det de andre holder på med.
2: Nei, det er sant. Hvilke spørsmål stiller man da? Sånn, men synes du faktisk det er greit? Og så sier de, ja, jeg synes det. Ja, men synes du faktisk det er greit? Eller hva spør man om da, på en måte?
5: Jeg tror kanskje jeg hadde spurt et par ganger, litt sånn beskjedent. Fordi noen ganger så trenger man kanskje å bli spurt et par ganger ekstra, før de på en måte åpner seg opp om det.
2: Mm.
5: For da skjønner de at, oi, her er det noe på gang.
2: Ja.
4: Jeg hadde spurt om de hadde vært bekymret for at den andre parten var bedre i senga.
2: Åh, for et mareritt! Nå plantet du en tanke som er helt jævlig. Du
4: tenkte garantert på det.
2: Ja.
3: Jeg hadde spurt sånn, er det greit? Og så sier de sånn, ja, det er lettis. Og så hadde jeg også hatt sex med den personen.
4: Du gjør ikke sånt.
2: Nei, men shit. Tenk hvis man ligger med...
3: Han bare ødelegger for meg liksom, på live radio, men det er greit.
2: Ja, men tenk hvis man ligger med to brødre da, for eksempel. For man blir jo sammenlignet. Man, liksom ubevisst. Og det er jo helt jævlig.
4: Ja.
3: Nei, det er bare å fortelle begge to at jeg var den beste.
2: Ja,
3: så var det mega ego-boost.
2: Ja.
3: Så var det sånn, ikke sitte han, men du hadde faktisk litt større tiss.
2: Ja.
3: Og så går veien din sånn.
2: Bare, ja, jeg er best.
3: Yeah. I'm him.
2: I'm him. Ja.
3: Og så bare blir verden et bedre sted.
2: Så blir verden et bedre sted.
3: Jeg tror bare dette er liksom en force for good, altså. Virkelig.
2: Mm. En idé kunne jo vært å... Fordi jeg føler at folk sier jo mer hva de faktisk mener og føler når de er full. Så være sånn, skal vi gå og ta noen øl? Hun, veninnen og deg da. Og så være sånn, men du, hva synes du faktisk om at de lå sammen? Og så hvis hun da er sånn, nei, det går faktisk greit. Og hun har drukket et par øl i tillegg. Da føler jeg sånn, da er det fair. Hva tenker dere om?
3: Og da er det free for all. Da er det bare kjøpt pass.
2: Nei, kan du slutte med det? Det er ikke om å gjøre at flest skal ligge med samme dame eller samme fyr. Men du da, Ola?
4: Hva jeg hadde gjort?
2: Ja, synes du at det er hennes business? Eller synes du at det er hennes plikt å grave litt?
4: Hvor gode venner er dere egentlig?
2: Ja, si de er ganske gode venner.
4: Da. Er dere veldig gode venner? Grav i vei?
2: Ja.
4: Det er ikke noen spørsmål som er for gravefølge.
2: Nei, men det kan bli litt maset også da.
4: Gjør det en gang.
3: Men da sier de sånn, Tomas.
4: Ja.
3: Og da det en person som ikke vil ha spørsmål.
4: Og da tar det med ro.
2: Ok.
3: Da kjøper du det med en pils, sorry. Jeg bare bekymret for deg, bra.
2: Ja, for jeg føler jeg kan ha litt den tendensen at jeg sånn, hvis jeg synes at noe som har skjedd med noen andre er litt kjipt eller litt ugreit, så kan jeg være sånn, de må jo også synes det, sånn jeg nekter å tro at ikke de synes det. Da vet jeg, jeg tror jeg kan grave litt for mye noen ganger.
3: Nei, jo, men hallo, det er jo gøy å vite ting, sånn.
2: Ja, det er dritgøy å vite ting. Kødder du, eller?
3: Hvis de andre er lei seg, så er det jo bare mer ting som skjer. Det er drama.
2: Mm. Og du fucker med drama?
3: Ja.
2: Ja.
3: Så lenge det er andre sitt.
2: Det er det som er en kveld i Kassa Knulli. Det er bare at dere sitter og gossiper om andres drama.
3: Det er fordi, ikke sant, når du har drama på de andre, ting som har skjedd, ting de er lei seg for eller glad for, så har du mye, mye styggere og slemmere ting du kan si når du taper i speedrunners. Og det er egentlig alt det andre om. Det er bare sånn å utnytte hverandres usikkerhet til psykologisk krigføring mens du spiller PlayStation.
2: Ok, så å bo hjemme hos dere er egentlig bare psykisk terror?
3: I forbindelse med PlayStation, og så skrur vi den av, og så er vi gode venner og passer på hverandre.
2: Ja, ok. Er det sånn det funker, at man klarer å legge fra seg alt med en gang man skrur av PlayStation?
4: Noen klarer det.
2: Men du gjør ikke det?
4: Jeg klarer ikke det.
2: Nei, ok.
4: For det er ikke bare et spill for meg.
2: Nei, det er veldig personlig.
3: Det er ganske stor greie.
4: Ja, det er en svær greie. Det spillet får meg til å føle meg bedre enn de andre. Når jeg vinner.
2: Ja.
4: Og når jeg ikke vinner. Da føler jeg meg verre. Og okay. Det er ikke noe gøy.
3: Det er ikke noe man kan legge fra seg.
2: Nei. Ok. Nei, men tilbake til spørsmålet da. Så føler jeg vi kan bruke det her spillet som en slags inngang i å ta tak i følelsene. Du vet sånn man sier at man skal ha vanskelige samtaler når man kjører bil. Mm. Men det er litt det samme når man spiller spill. At man fokuserer på noe annet. Man er locked in, man ser på en skjerm. Og så skal man spørre da mens de er liksom litt svake, eller litt sånn i et svagt
3: Ok, se for deg jeg og Ola spiller PlayStation. Og så har Iver har Ola driver ligge med Bine, og så har Iver ligge med Bine, og så er jeg litt husk på om Ola er lei seg eller ikke, og så spiller jeg og Ola PlayStation, så er det sånn, og så Ola sier sånn, jeg skal gruse deg, eller noe, så er jeg sånn, nei, og så sier jeg, er grunnen til at du er så jævlig dårlig nå at du egentlig bare tenker på at Iver har ligge med Bine?
2: Ja, nei, det var ikke mer.
3: Er det trikset? Jeg tror kanskje det er trikset.
2: Ja, er det trikset, eller er det bare sykt sånn å vippe det av pinnen for å...
3: Jeg tror kanskje vi må avslutte der også, faktisk, for nå kommer det en sang. Det var en utrolig god løsning, Nils, og sangen heter...
2: Marken rodner her. Bra det rådte.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics. Vi har fått inn et medlem til av kollektivet som vi har på besøk her. Har du lyst til å si hei?
1: Hei.
0: Vent, er den på? Har du tatt den på?
2: Ja, det var feil mikrofon.
0: Ja, sånn.
2: Si hei da.
0: Prøv nå.
1: Hallo.
0: Ja, ta den litt nærmere. Eller?
1: Hallo.
0: Der vet du.
2: Deilig.
0: Sexy. Hvem du?
2: Jeg heter Erlend. Jeg skal ikke lage noen prompevitser. Mer enn det, jeg er bare en helt vanlig gutt.
0: Ja,
2: kanskje litt glad i promp.
0: Ja.
2: Bæsj, tiss, runking. Ja, ok.
0: Det var bare de første 10 sekunder.
2: Jeg måtte bare få det inn, og så nå er alt ut av systemet. Sånn halv er det? Kommer du ut av... Det kommer, nei, ok. Jeg skal holde kjeft.
0: Nei, og du bor også...
2: Jeg bor i... Kasa Knulli.
0: Ryktene sier at det var du som fant opp navnet.
2: Ja, jeg ble egentlig ganske sur da Nils nevnte det på Rolles, for vi hører jo på Rolles, fordi det er verdens beste, annet beste, etter morgenrevolt på...
3: Revolt
2: morgen på torsdager.
0: Ok.
2: Annet beste radioprogrammet.
0: Mm.
2: Da han sa det, Kasa Knulli, og du spurte sånn, hvem fant på det? Jeg vet ikke.
0: Altså,
2: Erlend Omland fant på det.
0: Og hvorfor fant du på det? Hvor kommer du fra?
2: Jeg skulle lage en bruker på Jens sin mor, sin HBO Max liksom bruker. Og var sånn, ok, vi kan ikke hette kollektivet. Okay. Kasa Knulli. Ekskjæresten min har også et navn på sitt kollektiv, det heter Knullekåken.
0: Ok, så det var sånn
2: kjæreste
0: kollektiv som ikke er kjæreste kollektiv lenger.
2: Ja, dessverre. Ja. Litt, vi kan snakke om bæsj-tisseprompt, det er jo gøy. Ja,
0: det er kanskje litt lettere. Vi har fått inn et kollektivspørsmål, faktisk.
2: Nei.
0: Som jeg tenkte passet veldig fint, siden vi står her med hele Kassa Knulli. Kollektivet mitt har ganske kødden humor, og jeg koser meg maks. Eneste problemet er bare at det er en pågående vits om at to av gutta er feige. Dette er egentlig...
2: Feite, sannsynligvis.
0: Ja, oi, ok.
2: Det er nok feite.
0: Ok, så her.
2: Det var noe...
0: Mamma, ok, om at to av gutta er feite. Dette er egentlig veldig morsomt, men spørsmålet mitt er hvor grensen går og når man bør legge en vits død.
2: Jeg synes jo helt åpenbart at hvis en av gutta er feite, som det sannsynligvis i dette tilfellet er, så er det ikke greit.
0: Nei.
2: Det er jo... Nei, jeg har ikke noe mer å si egentlig.
0: Hvordan avgjør man hvem som, om de er for feit for vitsen eller ikke?
2: Hvis det heter Ola, sannsynligvis for feit.
0: Jeg føler meg mega ekskludert i den gjengen.
2: Nei, bare bli med. Bare lag noen dumme vitser om at Ola er feit. Det er ikke så vanskelig.
3: Det er umulig for Erlend å ikke gå over grensa.
0: Ok.
2: Ok, vet du hva? Det er nå alt ut av systemet.
3: Du må svare på spørsmålet.
0: Ja.
3: Blir de personene her faktisk såret av det? Blir de påvirket av det? Hvis svaret er ja, så er det bare å fortsette.
4: Hvis han ene går ned i vekt.
0: På grunn av, som en følge av det.
4: Da må du slutte å lage humor.
2: Ja. Ja.
4: Da må du finne på en annen vits.
0: At du har blitt for tynn?
4: At han stinker.
0: Ja, okay. Altså, ja. Ja, men kult. Hvordan er det man finner ut om de faktisk tar seg nær av det da?
4: Nei, det er om de går ned i vekt.
0: Ja, det er den eneste måten.
2: Ja, men det er den eneste måten. Og
0: også
2: gå
0: fortsatt
2: opp i vekt, liksom.
0: Ja,
2: det er jo veldig vanlig å gjøre det, egentlig.
4: Ja, men da fortjener de...
2: Hva synes du, Bine?
0: Jeg synes at, som en helt sånn objektiv part som ikke skjønner i det hele tatt hvor dette spørsmålet kommer fra, at...
2: Kom an, har du sett Ola?
0: Så synes jeg at man må jo på en måte ta en vurdering der på om de virker som de tar seg nær av det på ekte. For eksempel, vi kødde mye i mitt kollektiv også, og der var det en gang som bare reiste seg og gikk, fordi de ble sånn, nå gidder jeg ikke mer på ekte, og da ble det dritrar stemning.
2: Hva var det du køddet om da?
0: Det var ikke en sånn pågående vits, det var bare sånn kaste frem tilbake, sånn, haha, det er gøy, det er gøy, det er gøy, helt til de var sånn, dette er ikke gøy mer, og så gikk de. Og da følte jeg man måtte ta en vurdering på sånn, ok, hvem tåler å bli køddet med, hvem tåler ikke å bli køddet med.
4: Men Erlend har jo en shout-out, Erlend sin gode venn som ikke bor i kollektivet, som heter Jesper.
0: Mm-hmm.
4: Og han går jo, men det er jo, da må du bare fortsette, fordi det er jo da vitsene virkelig begynner å bli bra, tenker jeg da.
0: Var du ikke redd for å brenne noen broer, du?
4: Nei. Nei, ikke der. Fordi, fordi at når han går, da må du liksom følge etter og bare si de samme vitsene en gang til. Fordi det er liksom, da begynner han å, dette er jo, det er jo da skjønner du at ragebaitingen liksom, da, nå begynner det å funke.
3: Ja.
0: Hva tenker du, Ivar? Som en deltaker i dette kollektivet?
1: Det er jo litt gøy, da.
0: Ja, synes du det?
1: Det er litt gøy, ja. Og på en måte tøye strikken.
0: Helt så langt som til det skjer med deg. Eller?
1: Nå var det, da. Nei, men det er gøy å tøye strikken så langt som mulig uten at den ryker.
0: Ja. Hva gjør man hvis den ryker, da? Ja.
2: Nei, tenker på bare på masse feitevitser som går frem og tilbake i hodet mitt, sånn, ok, dette, nå kan jeg si noe om Ola, men
3: bare jeg tenker Erlend ryker, for da er det så mye mat.
2: Jeg tenker jo egentlig at det bare er gøy i kollektivet, så med en gang det kommer liksom utenfor, så oppfattes vi som de største tullingene noensinne. Så det er liksom, det er veldig, ja. Det må bare være på innsiden. Jeg tror ikke gutta her har forstått det enda.
0: Nei, ok, for dere...
4: Hei, jeg heter Erlend, sad, runking, promp. Jeg kommer ikke til. Gutta, det er viktig at vi holder deg inne i kollektivet.
0: Ja, men ok, men hallo, ok, på ekstra. Hvis man er vant til å køde på en viss måte innen i et kollektiv, og så får du noen nye venner på studiet, og så plutselig så køder du med det samme, som du køder med om at Ola er feit, for eksempel, til en på studiet. Og så merker du sånn, de her har ikke samme humor i det hele tatt. Og så virker det som den dusten. Hva gjør man da, liksom?
2: Jeg tenker at alle forstår, liksom, at Ola er feit, og det er morsomt.
0: Dette gidder jeg ikke forholde meg til.
2: Nei. Jeg drev egentlig ikke med sånne vitser før Ola kalte meg feit.
3: Han begynte.
2: Nei. Nei.
0: Ok, så det er dere to som driver frem og tilbake da. Hva gjør resten av kollektivet?
2: Nå har de også begynt, og det er litt sånn veldig rart egentlig. For hvis det er mellom oss to, så kan vi, og vi er sikre på hverandre,
0: ja,
2: så går det bra. Men hvis alle liksom samler seg mot meg...
4: Jeg er så
2: sikker
4: på at du er feit. Jeg tror ikke
2: det. Nei, men det er liksom... hvis vårt interpersonlige forhold er liksom, har et godt fundament fra før, noe som det hadde, så går det bra. Men hvis... du begynner å kalle meg feit, så er jeg sånn, ok.
0: Ja, fordi vi kjenner ikke hverandre godt nok til deg i det hele tatt.
2: Nei, og jeg danser ballett, og der blir man skikkelig usikker på kroppen sin. Så,
0: har du danset ballett?
2: Ja, i 8 år.
0: Er det sant?
2: Da ser man seg i speilet hver eneste dag i mange timer. Og mange av de jentene rundt meg, de føler ikke anoreksi, det er ikke så mye å kødde med.
0: Men du gjør det likevel?
2: Ja, det er det som er. Det er sånn... Det er litt vanskelig å egentlig komme til bunns her med... Nå legger jeg merkelig at jeg har veldig lyst til å si...
0: Jeg tror du må gå inn i tenkeboksen.
2: Ja, tenkeboksen. Ja. Og, fordi det går veldig mye hjerneaktivitet nå, legger jeg merke til, de siste dagene til å lage vitser om hvor feit Ola er.
0: Ja.
2: Og ikke så mye annet.
0: Jeg tror du skal få lov til å fortsette å gjøre det mens vi hører en låt. Vi skal høre Helt ærlig av Mona Hynne på Radio Volt.

0: Radio Rebel.
1: Ok, vi fortsetter på kollektivtråden. For jeg antar at dere ikke eier den leiligheten dere bor i, men at dere leier. Og at dere har en landlord. Da spørsmålet, hvor submissive må man være for utleieren sin? Hvor mye shit skal man egentlig måtte tåle? Man har jo hatt, jeg har i hvert fall hatt noen ganske kjipe utleiere i mitt liv. Vi hadde blant annet mus i det første kollektivet jeg bodde i. Og det var helt jævlig. Jeg hater det.
2: Men er det lyden liksom, eller hva er det? Nei, de så var, du de ofte?
1: Jeg så de aldri, men de var på kjøkkenet vårt. I skapet vårt. Og så hadde hun ene suttet, for hun hadde sånn hjemmeeksamen. Så hun hadde suttet og skrevet eksamen midt på natten. Og så har hun bare hørt sånn inn i skapet, åpnet og sett liksom mus hoppe rundt inn i der. Jeg var ikke på kjøkkenet på 4 dager
2: etter at
1: det
2: skjedde.
1: Jeg hopper rundt. Du vet, ja, det var jo helt party der inne. Det var jo der.
2: Masse mat.
1: Ja, det var jo det. Ja, og da sendte vi mail til utleieren og var sånn, hei, vi har mus, what the fuck? Og vi fant oss musefeller liksom fra før vi hadde flyttet inn. Oi. Som var under kjøleskap og sånn. Og vi var sånn, hvorfor er det musefeller her? Nei, det vet jeg ingenting om. Og så når vi sier sånn, du kompis, vi har mus, så er han sånn, ja, dere, og dette var i november. Og så er han sånn, da må dere være flinke og lukke ytterdøren, for de kommer inn gjennom ytterdøren. De kommer ikke inn gjennom ytterdøren i november og åpner kjøkkenskapet og klatrer inn og henger der. Men han gjorde ingenting med det. Vi måtte ta sakene i egne hender. Har dere hatt noen sånne opplevelser?
2: Ola har jo noe ganske gøy overfor seg nå, men det tror jeg snakker om.
3: Ja, taket mitt lekker da.
1: Ja.
3: Det kommer vann gjennom taket, så det må vi bytte ut. Så på fredag så har jeg ikke noe tak da.
1: Nei, ok.
3: Ja. Hva gjør man med det?
1: Nei, hvor skal du bo da på en måte?
3: Jeg skal bo på rommet mitt, og jeg skal sette en presenning i taket.
1: Er det sant?
3: Ja.
1: Ok, men utleieren er grei å ha med å gjøre, altså.
2: Han er jævlig chill.
4: Ja, han er faktisk dritgrå.
1: Sær, jeg hadde håpet at dere skulle ha sånn forferdelig utleier som bare...
2: Eneste er han, naboen er litt vekk.
1: Ja. Hvorfor det?
2: For vi skriker veldig mye når vi spiller videospill klokka 12. Og da klokken 11:30 når vi skriker høyt i stua, ja. Så kommer han der sånn, kan dere ikke bråke?
1: Ok, så dere er egentlig alle sin varer. Så sykt.
2: Har du ikke skjønt det? Vi snakker bare om bæsj.
1: Ja. Shit, jeg angrer så sykt på denne sendingen. Nei. Jeg bare merker det. Nei! Nei da. Men han utleieren som jeg hadde første år, han var svartlistet. Oi. Men jeg føler at...
2: Han var svartlistet.
1: Eller han er svartlistet. Det kan jeg ikke si.
2: Hva? Du får ikke lov.
1: Nei, eller...
2: Det er bare å gå inn på svartlista.
1: Ja, men det finnes en sånn svartlistet utleier i Trondheim, bla bla bla. Og
4: er det sånn uoffisiell? Eller?
1: Ja, uoffisiell, ja. Ja, ikke fra kommunen.
2: Men det er folk som ikke får lov til å leie ut.
1: Ja.
2: Nei, videre.
1: Ja. Men det gjorde på en måte, man kan snu på det og se det litt til sin fordel. Fordi vi bodde i et hus da, med noen gutter i første etasje, så var vi i andre etasje. Og det var 4 baddies som bodde under oss. Og de hadde jo samme utleier, så vi kunne gå ned, banke på. Ja, det var 4 baddies. Jeg lov om det var 1, 2, 3, 4.
2: Oh.
1: Ok! Og da kan man gå ned og banke på. Hei, har dere snakket med utleieren? Fordi vi får ikke tak i han, og dette og dette og dette har skjedd. Og så kan de være sånn, what, sir? Vil dere komme inn? Og så kan vi komme inn, og så har man det gående. Så blir det plutselig kassa knulig på Lerkene, eller så.
2: Wow. 8-kant. Kan vi ha en dårligere utleier?
1: Ja, eller bare lyg til naboene.
2: Ja, han er ikke så digg da.
1: Nei, ok.
2: Jeg kan si at han er litt sexy. Han er israelsk...
4: nei, ikke amerikansk.
2: Og utleieren.
4: Nei,
2: naboen.
4: Naboen, ja.
2: Han er ikke israelsk-amerikansk. Nei, han er helt norsk potet.
1: Helt norsk potet, liksom.
2: Sikkert fra Bergen.
1: Da må han være en baddie. Men ok da, hvis innsender har en utleier som ikke er noe grei, hvor mye på en måte...
2: Lite.
1: Ja, før du sier ifra.
2: Vær en total kukk tilbake.
1: Hvordan?
2: Ikke, nei, ikke vær en total kukk, bare si ifra.
1: Ja, men ok, Ellen, det er deg. Ola, hvordan sier man ifra til utleieren sin? Sånn, du, nå bare fucker du også.
3: Da ringer du på døra til utleieren.
1: Ok.
3: Hvis de bor over deg.
1: Ja.
3: Og så hvis det kommer, så ringer du på igjen.
1: Ja.
3: Og så hvis det ikke funker, så må du bare
1: lade det. Kast en stein gjennom vinduet. Ja.
3: Hvis de bor i nærheten av deg, så har du muligheten til å ta kontakt fysisk.
1: Ja, men hva sier du? Det dritskummelt i konfrontasjon.
3: Ta med hele kollektivet.
2: Det, ja, vær dette så mange som mulig. Ta med venner dine. Bello av meg, men try med å saksøke dem.
1: Nei.
2: Jo, det skjedde med søsteren min. Hun hadde en helt for jævlig utleier som ville at hun skulle betale veldig, veldig mye for noe han hadde gjort feil. Mm. Det sprang liksom noen rør i gulvet.
1: Oi.
2: Og da bare sa de, eller søsteren min og vennen hennes, at vi kommer til å saksøke deg. Og så gikk det bra.
1: Og så gikk det bra?
2: Kort oppsummert.
1: Shit, ok. Hva sier du da, Iver, til utleieren din?
5: Jeg sier ifra.
1: Ja.
5: Det er jo det, hvis man har noen sånn gode, hva skal man si, perks der man bor,
1: ja.
5: God beliggenhet, at det er mye som veier for at man skal være litt sånn forsiktig med å si ifra, hvis det er hage og sånne ting.
1: Mm.
5: Men generelt, prøv å si ifra tidlig.
1: Har man med seg noe da, sånn, hei, jeg har bakt boller, og kan du slutte å liksom ikke svare?
5: Nei.
6: Ta med problemet du har.
1: Ta med musene.
6: Hei, jeg har
1: alle musene som bor hos meg.
6: Musene. Og så kaster du dine.
2: Og så danser de der. Og sånn, hva faen, musene danser.
5: Ny leilighet.
2: Og så sier du, skaper, spis maten. Han som har mye bedre matbudsjett enn det jeg har.
1: Ja, faktisk. Eller så føler jeg at man kan jo også være sånn, ok, greit, du har satt opp leien med 2000 kroner uten å si ifra. Men da skal vi ha dette og dette og dette. At man kan liksom forhandle litt. Sånn at alle liksom møtes på midten og lager liksom hemmelige avtaler og sånn.
6: Ja.
1: Ja.
6: Du må liksom, du må kreve din rett.
1: Krev din rett. Skal vi avslutte med det?
6: Vi er liksom, du sparker oppover, så det er lov å sparke.
1: Ok, ja det gjør du. Det er sant. Vi avslutter med det. Vi har en låt i stedet for. Vi skal høre They Pour, You Drink Off All Things på Radio Revolt.

0: programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
1: Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
2: Jo, ja. Troll 2.
3: Den var overraskende helt ok. Ja, ja.
4: Jeg føler
1: at nå er jeg så lei av Disney-filmer.
2: Men det var så jævlig dårlig.
5: Gremlin løp fri.
2: Ja!
6: Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
7: Hasta la vista, baby.
8: Hei, det ny onsdag, og klokken seks, og du hører på Filmofil. I dag ikke Jens her, så vi har fått med oss en gjest, Julia, fra Bokbarn, som dere skal få bli kjent med. Og så vi selvfølgelig med Henning, og meg, Vilde, og i dag skal vi snakke om David Lynch. Men først skal vi høre en låt.

0: det gjør du. Og nå skal vi faktisk ha en liten David Lynch quiz som jeg har snekret sammen til dere. Og vi har allerede snakket om at han har laget masse reklamer for flere kjente merker og musikkvideoer og kaffe og alt mulig rart. Adidas, Gucci, Calvin Klein, the list goes on. Men han har også laget reklame for en type medisinsk utstyr. Det går under gruppen medisinsk utstyr. Hva da?
1: Clear Blue.
0: Ja!
1: Graviditetstest.
0: Ja. Visste du det?
1: Ja. Har du sett den? Jeg så den nettopp.
0: Særlig.
1: Men den er veldig lite lunsjaktig, for det er bare sånn...
2: En normal reklame, liksom.
1: Ja, men det eneste som er litt lunsj, det er at det er en liksom, utsnitt av en klokka, og så står det yes, no, yes, no, yes, no, i stedet for tall på klokka. Ja. Og det er liksom...
0: Det fader fra tall til yes, no, yes, no. Ja. Ok, bra.
2: Ok.
0: Herregud.
1: Yay.
0: Jeg tar også en lett nå. Håper jeg. Hvilket kjent filmunivers ble lunsj tilbudt å lage en film til, men avslo?
2: Star Wars.
1: Er det sant?
2: Ja, han skulle lage Star Wars 6.
0: Ja, den tredje. Nå er 6, men...
2: Men så gikk den til en annen fyr, og så var den litt
0: mer. Ja, David Lynch sa jo nei, men han, David Lynch hadde jo ikke passet.
2: Jo, David Lynch hadde laget en bra Star Wars 6.
0: Det hadde jo blitt veldig rart å skulle se Star Wars, og så plutselig...
1: Ja, helt annen stil.
0: Ja. Han hadde jo ikke... Ja. Og så Stanley Kubrick og David Lynch er jo... Ser opp til hverandre. Og han, Stanley Kubrick, har sagt at en av hans all-time favorite movies er en David Lynch-film. Hvilken film er det snakk om?
2: Det må jo først av alt ha vært noe mens han, Stanley Kubrick var i livet. Ja, jeg tenkte også på. Jeg går ut ifra det, da.
1: Ja, men, kan det være Blue Velvet? Den er jo litt sånn krim...
0: Nei.
1: Ok.
0: Men good guess.
2: Elephant Man.
0: Nei.
1: Eraserhead.
0: Ja!
2: Den er sikkert for meg en Stanley Kubrick like den.
1: Nei, ikke heller.
2: Ikke at jeg kjenner han personlig, liksom, men...
0: Og så var David Lynch kjent for å caste skuespillere sine. På hvilken måte? Som er litt sånn utradisjonelt.
1: Var det ikke bare liksom plukke opp folk? Sånn han... Eller?
2: Var det ikke bare å se på bilder av dem?
1: Ja, sant. Ja.
0: Han så bare på portrettet.
2: Ja.
1: Men fordi han inne i Twin Peaks, som jeg ikke husker navnet på, han med grått hår.
0: Ja.
1: Han var jo egentlig bare en vaktmester.
0: Bob, ja. Ja, han var vaktmester som sto i bakgrunnen.
2: Ja. Han bare så dritskummel ut, og så var det sånn, du må bli med. Liksom.
0: Ja. Og så blir han litt for mye med,
2: synes jeg. Nei, jeg liker han. Jeg digger han, Bob.
0: Nei, fordi det er noe
2: med... Eller jeg digger ikke han, Bob. Han er...
0: Men det er noe med de scenene hvor han i 2 minutter i strekk har den samme ansiktsuttrykket, og går på samme måte. Så blir det litt sånn, ok, vi skjønner at han er der. Han fungerer som en jumpscare, ikke så mye som sånn, synes jeg da.
2: Jeg synes han var dritskummel. Da han klatrer over den sofaen, det er dritskummel.
1: Det er dritskummelt.
0: Ja, men ja.
2: Men ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Så har du sett trynet lenge nok, og så er det ikke så skummelt lenger.
2: Ja, plutselig er han bare en mann.
0: Og så, den her forventer jeg ikke at noen klarer, men Judas Booth er et navn som er relatert til Lynch. Hvorfor det? Hvem er dette?
2: Skurken i Blue Velvet heter Frank Booth.
0: Ja.
2: Judas Booth, nei, jeg vet da faen. Kanskje han fikk inspirasjon til skurken, eller at det er noen i filmen som heter Judas Booth, er det de?
0: Vil dere høre svaret?
1: Ja.
0: David Lynch prøvde å lage en Dune-film.
2: Ja.
0: Han
2: klarte det.
0: Etter... Diskutabelt. Men etter at denne kom ut, så kom studio ut med en versjon de hadde klippet annerledes, så den skulle være mer forståelig og konvensjonell. Og David Lynch hatet det så mye, og mente at det ødela alt som var lynchisk med filmen, at i stedet for å ha hans navn på rulletekstene, så kom han opp med pseudonymet Judas Booth, som også Judas reflekterer også litt hvor sveket han følte seg.
1: Uff.
0: Så det var en...
2: Det var vanskelig.
0: En sur mann. Ja. Siste spørsmål. Hvem heide og stemte Lynch på i 2016-valget i USA før de to endelige kandidatene var bestemt?
1: Bernie.
2: Korrekt. Var det Bernie Sanders? Ok.
1: Ja.
0: Han var
2: en
0: god mann i kunst og politikk.
2: Det skal sies han. David Lynch, han har stemt på noe tvilsomme greier. Den der, han som lager Rosemary's Baby, hva han heter.
1: Polansk?
0: Ja.
2: Han signerte den kontrakten som defendet han når han rapet en 14-åring. Eller?
0: Det er sant. Men datteren hans har kommet ut og sagt at han trakk det tilbake.
2: Men, ja, men altså, hvis, ja, okay. hvis faren min døde med det, så hadde jeg også kommet ut.
0: Ja, da surte jeg. Jeg har alltid ryggen din, pappa. Ok. Vi skal over på en låt, og vi skal høre «Det finnes en vei ut» av Øystein Braut.

0: Ja, hei, det Tommy Virkeland.
1: Her Dave Spilde.
2: Jeg heter Herman Tømmerås, og du hører på Filmofil.
0: Nydelig.
3: Det gjør du, og vi har snakket mye om David Lynch nå. Og jeg må bare si, jeg synes det vanskelig å snakke om David Lynch, fordi det noe med... Jeg føler at man har en kollektiv følelse ja. Man får av filmene hans og verkene hans, men den ikke lett å forklare med ord.
4: Ja. Nei, det jo veldig, han jo veldig inspirert av surrealismen, og ja, Dali, Salvador Dali og sånn, og ja, veldig surrealistisk ja. Og vanskelig å skjønne seg på.
5: Det handler mer om følelsen.
3: Mm. Det det.
5: Og det, kan jeg snakke om det? Det irriterer meg så sykt mye. Folk som skal lage objektive forklaringer av filmene hennes, og så det sånn nei, den filmen der, jeg måtte se på YouTube, 2 hours sånn, this movie explained etterpå liksom, jeg ser ned på det, hvis du gjør det hvis du der ute hører på, så ser jeg ned på det fordi, ok, du ser den filmen der, du føler åpenbart noe du sånn, ok, faen ja, bla bla bla, dette skjer og dette skjer men du skjønner ikke helt bare tenk deg litt om, ikke gå rett på YouTube og søk på ending explained
3: ja. Jo, og så det ja, det for, men det forskjell på Lynch-filmer og andre filmer.
5: Hva mener du? Ja. Har du sagt på...
3: Du har lyst til å si det.
4: Nei, jeg skulle bare si at sånn, man trenger jo ikke alltid å få alt forklart heller, på en måte. Altså, sånn, det ikke alltid man skal... Av og til må man bare akseptere sånn jeg skjønte ikke dette.
5: Nei.
4: Ja. Og det går fint.
5: Og noen gang skal man ikke skjønne det. Noen gang betyr det kanskje ingenting. Han bare tenkte akkurat dette imagery får deg til å føle noe, ja. Og dette konseptet...
3: Men David Lynch har jo snakket om det selv også, at sånn, når man ser filmene mine, så skal man bruke intuisjonen sin og føle det man føler.
4: Mm.
3: Og den hesten inne på det rommet betyr ikke nødvendigvis noe spesifikt, men alt med på å bygge denne følelsen og det inntrykket det gir deg.
4: Mm.
3: Så jeg veldig enig med det du sier. Men ja. Det vanskelig. Og jeg vet ikke om du har lest, Julia, Jon Fosse sitt, hva heter den, det andre navnet.
4: Nei, men første... jeg har lest mye for seg Anna. Ja. Ja.
3: Fordi der, når jeg leste den, så beskrev han hva en kunstner gjør, hvor jeg tenkte litt på David Lynch, som det med at, nå skal jeg prøve å gjenfortelle det, men det er litt vanskelig. Fordi han forklarer hvordan alle kunstverkene av ikke det samme motivet prøver å fortelle en ting som ikke faktisk kan formidles, men når kunstverkene står sammen, så peker de mot dette egentlige motivet, eller denne egentlige følelsen, som man ikke kan formidle, men bare oppleve.
4: Ja, ja man kan jo aldri avspeile, eller sånn speile noe.
3: Nei.
4: Du kan, ja, ok.
3: Skjønner du hva jeg...
4: Jeg skjønner, men ja.
3: Men jeg føler det litt sånn... Det litt sånn jeg tenker på David Lynch også, at det sånn... Det kommer ikke helt fram, men det kommer fram inn i magen din. Som jeg liker veldig godt.
5: Ja.
3: Hvorfor ler du?
5: Nei, jeg skjønte ikke det du... Jeg skjønte ikke quoten din.
3: Nei, quoten min, den jo dritvanskelig å forklare, fordi at den prøver å forklare noe som den ikke klarer å forklare. Det litt meta. Men det med at sånn... Når en kunstner lager masse kunstverk, som alle sammen ligner på hverandre, men det noe forskjellig i alle sammen. Altså, det det samme motivet, og det samme, ikke den samme følelsen den gir, så det egentlig kunstneren som prøver å formidle et kunstverk som ikke klarer å få ned på papiret, men som ligger der. Og når man legger sammen bildene, eller ser på bildene, så skal det klare å gi deg den følelsen av det kunstverket som bare ikke fysisk kan komme ut.
4: Ja, for det jo på en måte kanskje litt sånn tematisering av det usagte. Du kan ikke si det, så du må tematisere det at du ikke kan si det.
3: Ja.
4: Men, og så blir det et sånn rom der.
3: Ja.
4: Ja, jeg vet ikke.
3: Men det er jo dritvanskelig å forklare. Åh, ja. Men vi har snakket nok om David Lynch for nå. Vi skal høre Put It Down av Karo.

0: Du får det på sagstand.
1: Hell, hell, hell, yeah.
0: Litt euforisk, si rask garasje, ja. Rett inn i øra.
1: Og jeg fikk, det poppet på ganske mange spørsmål mens jeg lyttet på den låten.
0: Ja, ja.
1: Hva, den bassen, jeg føler den sånn, den veldig typisk for noen
0: låter. Den veldig typisk for det man på en måte i dag kaller for speed garage, den sjangeren. Mm-hmm. Og kanskje spesielt sånn euforisk speed garage. Det er jo en gammel klassisk lyd som egentlig ble laget av Kevin Saunderson under aliaset Reese, som var liksom det han kalte seg på den tiden. Mm. Og det er på en måte en sinus sub som er layera med liksom en til bass en oktav over, men som er litt detuned, altså litt ute av tone, og da får du en sånn, ganske sånn markant sound, som veldig sånn, du kjenner den igjen, du hører den. For den er litt grann off-key, og den er dritkul. Og den ble kanskje spesielt gjort populær av DJ og produsenten Ketama. Og spesielt med den låta hans Yosemite, som han slapp med Interplanetary Criminal. Fordi det var kanskje liksom startskuddet på den der euforiske garage-bølgen da, som denne her låta kanskje også går inn under.
1: Mm. Jeg føler du var... Du var en del av den bølgen.
0: Ja, jeg er veldig, veldig
1: gamle,
0: glad i
1: det. Den gamle Atle jeg kjenner er ja, sånn, akkurat
0: før jeg dro til Berlin, så hørte jeg veldig mye på sånn euforisk speed garage.
1: Pre-Berlin Atle.
0: Og lagde mye av det og sånn. Og så flytter man til Berlin, og så blir man bare helt hengt opp i låter som ikke
1: Atle
0: har noe
1: melodi. Atle hører ikke melodi lenger.
0: Nei, jeg trenger bare trommere.
1: Kan ikke være melodi.
0: Men du har med en låt her fra Waikai, vil du si litt om
1: det? Waikai. Waikai er en... Waikai er en banger. Han... er produsent og spiller også i bandet som heter
0: Nå sto det stille her.
1: Mm. Uansett, han spiller andre band også, som er veldig kult, men i hvert fall han har også en solokarriere, gir ut ganske rolig.
0: Han har en solokarriere som bussjåfør hos Ruter, ja. I Oslo
1: og litt i ATB i tide, men uansett da,
0: han, det hører jeg litt sånn,
1: ja. Ganske bra. Vi kan høre, så kan vi si mer om dette på.
0: Ok. Du får hvilken låt får du?
1: Du får Kaliti av Waikai på Sagsland.

0: kongehuset kunngjør nå at kong Harald
1: fan av sagtann.
2: Passa bedre. Kongen død, og vi skal høre på Skrillex her på Sagtan. Du får Zeet Noise av Skrillex.

0: fikk Breather av Chris Hussey. Det en sabla kul låt.
1: Det en banger. Den passer bra for I dag, dagens tema.
0: Du hører den der M1 organ-bassen. Den så kul. Nå hører du ikke det, nå hører du en sånn Moog-bass. Men før det, den der organ-bassen.
1: Moog-bass?
0: Moog jo en synt som ble utviklet på 70-tallet, kanskje?
1: Ja,
0: 70-tallet. Ja, altså på den tiden der. Og så var det noen som oppdaget at du kunne ha sånn boink, boink lyder, som var det du hørte der. M1 organ bass fra faktisk litt usikker. Det Roland? Nei, det kanskje ikke det. Korg! Korg det, som også en annen synthesizer, men produsent, jeg hater å snakke engelsk, men jeg gjør det, for det det jeg kan. Men ja, der fikk du Ibiza, basically, på Saitan.
1: Kult. Veldig kult.
0: Ja, har du rygget noe med henger I det siste, Brett?
1: Faktisk. Masse.
0: Ja, også jeg rygget faktisk 3 ganger med henger I dag, og jeg fikk kjeft fordi jeg ikke sa akkurat hvor hjelpemannen skulle stå.
1: Nei.
0: Jo,
1: det da, litt som det med en gang stryk på oppkjøring.
0: Det stryk på oppkjøring, og det, disse jekkestroppene her ikke låst. Du sa det strøk.
1: Grunnen til at vi bare gutter på sendingen I dag, det fordi at Maria og Sofia har henger oppkjøring akkurat nå.
0: Ja, de også, for alle I Saitan skal ta hengelappen.
1: Yes!
0: Som jævlig fett. Men nei, vi har med flere låter I dag. Mm-hmm. Dette Breather av Chris Dessy. Du får jo på Saitan.

0: drikkevare.
1: Ja, fra klesmerket?
2: Jeg tror det klesmerket.
1: Har ikke de tøster over unn?
2: Jo, men jeg tror også faktisk Chris Dessy har hatt det en eller annen gang. Jeg litt usikker. Det kommer jo av at han heter jo Christopher. Og så var det noen som begynte å si Chris Dessy. Kanskje på grunn av ecstasy, I don't know. Men Chris Dessy, og så ble det Chris Dessy.
1: Wow.
2: Ja, det er kult egentlig.
1: Wow, du er et leksikon.
2: Jeg er litt nerd på sånne ting.
1: Du burde hette leksikon.
2: Ja, og ikke bare et leksikon, men jeg hostet rave i helgen. Og oh, det var, nå er jeg black, by the way, så jeg jobber 3 dager i uka på ekstra for å ta igjen tapte kostnader.
1: Ekstra si?
2: På ekstra si?
1: Yeah.
2: Jeg gjør det. Nei, det var dritgøy. Vi hadde det, jeg skal ikke si for mye, men vi hadde det på et veldig kult sted i Trondheim. Og vi gadd ikke spørre kommunen om tillatelse, fordi det er kjedelig. Og så bare gjorde vi det, og vi rigget opp. Altså klokka var liksom 8:30 på kvelden, og vi ruller inn med en varebil i mørket. Skruer av lysene, og så bare, ok, nå, alle sammen nå. Og så frakter vi alt ut av varebilen inn til location. Og det går ganske fort når vi frakter.
1: Og det var mye greier.
2: Det var mye ting. Si alt mild. Var inne på stedet i løpet av 15 minutter, og så var det opprygg. Og liksom litt over en time senere, 1,5 time senere, boom! Så var musikken i gang. Og det var så jævlig gøy. Og jeg skulle ønske dere fikk oppleve det. Men det får bli neste semester, fordi nå har jeg dyp gjeld som jeg er nødt til å betale ned. Aggregatet koster mye penger, og jeg ble svindlet. Ikke helt litt, men ja.
1: Pain. Men jeg var der, jeg kan bekrefte at det var det, selv om Atle ble personlig ruinert.
2: Jeg ble personlig ruinert, og jeg fikk spille 3 låter, men de andre hadde nok ikke. Ja, jeg håper det. Jeg håper det virkelig. Nei, jeg spilte egentlig ikke så mye musikk selv, men jeg bare likte at det skjedde, liksom. Det var noe helt spesielt, og sånn, det der skjer aldri i Trondheim. Men nå skjedde det. Og noe annet som aldri kunne ha skjedd i Trondheim, håper jeg, er at vi har tarantella.
1: Wow, for en segway.
2: Eller et Telenor-fly, fordi det hadde vært helt sykt. Hva faen skal Telenor med fly gjøre? De har jo det der terroristgreiene i Burma, hvor de solgte sånn til myndighetene. Eller var det,
1: ja,
2: noe sånt? Nei, var det Burma? Nei, hva er det? Jeg.
1: Vi har pendel, da. I på Gløshaug i realfagsbygget.
2: Ja, og vi har sånne folk her i Ivory Radio som spiller Tarantula.
1: Tarantula, pendulum.
2: Får det på bambaklats.

0: Jeg måtte nesten hente brannslukningsapparatet.
1: Du måtte nesten ta whippe-hengeren tilbake til Tynset og hit for å hente brannslukker.
0: Nei, nei, nei. Men det har jeg glemt å si. Jeg hadde hengelapen forrige onsdag, og jeg sto...
1: Yeah, han sto. Så nå er det bare en av to karer i Sagtan som kjører opp til hengelapen.
0: Jep. Jeg må si noe som veldig kult.
1: Ja.
0: Jeg har atle byttet plass nå, så jeg står med masse knapper for meg. Og det veldig forvirrende og veldig kult.
1: Det veldig gøy, og jeg er tilbake
0: igjen i... Jeg kan mute alle hvis jeg vil.
1: Men ikke gjør det, please. For jeg så glad i å prate. Eller egentlig ikke. Men ja, Embret prøver seg bak teknikerspakene. Og jeg prøver å la spakene være. Men det er litt sånn som når man har lært seg DJ, så klarer man ikke helt å slippe det.
0: Nei.
1: Det er litt vanskelig.
0: Jeg var på en hyttetur en gang. Jeg prøvde å DJ. Og så var det to andre ganske etablerte DJ der. Han er... Det ene var Atle. Og hver gang jeg skulle mikse en låt, så kom det og liksom tok headsetet mitt, dyttet meg bort og var sånn, nei. Hver eneste gang.
1: Det kan jeg ikke huske, og det er ikke på grunn av jeg drakk, for det gjorde jeg ikke. Men det er bare rett og slett at jeg har fått en sånn der svamp, motsatt av svamp i hjernen etter at jeg begynte å bruke.
0: Mursten i hjernen?
1: det tar ingenting inn. Rett og slett, det er hydrofobt. Det tar ikke inn informasjon. Det er informasjonsfobt.
0: Nei.
1: Jeg tar bare imot TikToker og Reels, og så glemmer jeg de dagen etterpå.
0: Kanskje du klarer, du kan lese sånn chat-GPT, det han sier til deg, liksom. Skjønner du det?
1: Det er så vidt det, altså. Jeg synes, jeg har egentlig lyst på en liten detox, bare fra alt sånt. Fordi jeg merker liksom... At jeg mangler liksom brain power til å bare gjøre alt mulig. Altså lage musikk, jeg har nesten ikke energi til det, og hvorfor det? Jeg har jo ingenting. Så. Men uansett, vi skal få en ganske kul låt, og det er første gang på kanskje 1,5 år da, eller siden sist, nei, snart 2 år siden kanskje, siden sist gang det var 24-times sending på Radio Revolt, at Sagtan spilte mye orgasmelyder. Og nå skal dere få det igjen, fordi jeg har med en låt som heter Greek Kiss.
0: Det er så kleint. Hvilken...
1: Du trykker på den som det er en oransje pil på. F. Ja. Og så er det bare å fade den opp sakte. Nei, den er den lengste venstre.
0: Takk.
1: Og du kan ta det sakte, så jeg kan si litt. Fordi Greek Kiss er en remix av en veldig kjent house-låt av Louis, som heter French Kiss. Og alle vet jo hva et French Kiss er. Det er et tungekyss. Men vet du hva et Greek kiss er?
0: Må vi finne ut?
1: Jeg fikk høre at det betyr å kysse noen i ræva, men jeg vet faktisk ikke. Eller så er det to menn som kysser. Jeg er ikke helt sikker. Dette hørte jeg fra en italiener, og de hater folk fra Hellas. Men du får Greek kiss av Spiros Kalomenos.

0: Ja, til...
1: Hører det? Ja!
0: Ja, til... Hei, og velkommen til Ja til. Vi er Ja til. I dag er vi meg, Sigurd i studio.
1: Eiril.
2: Eira.
0: Og...
3: Bira!
4: Yes, you guys, I am so gassed. Long time coming.
0: Long time coming. Den her har vi... Denne har dere ventet på. Vi har fått inn så mange meldinger fra dere lyttere der hjemme. Få på bine, få bine på lufta. Denne dama må bli minister. Ja. Kommer hun til å bli det? Vet ikke nå. Du har med noe til sendingen.
4: Har det.
0: Men før vi finner ut av det, så tenker jeg at vi setter på en låt først. Fordi her er nemlig først av 3.44.

0: in disgrace. Oh my God.
1: Hei, jeg heter Guri Melby. Jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
2: Guro Melby er kanskje leder av Venstre, men jeg, Eiril og

0: hører på Ja til.
1: Nå fikk jeg voice-crack. Ja, jeg er rett så fan.
2: Du hører fortsatt på Ja til. Bine, du skal jo prøve å bli minister.
1: Ja.
2: Men det er jo ikke sånn at du bare kan melde deg på et Google Nei. Docs. Nei. Og så bare forvente å få en ministerpost.
3: Hva tror du om oss?
2: Ja, hva tror du om oss? Det er ikke tulleparti det her.
3: Ikke tull her.
2: Så da begynner jeg lurer jeg på, hva er det du har tatt med til oss i Ja til i dag?
1: Jo, jeg skulle veldig gjerne ønske at min kjære venn Øyvind Nyhus Kristo, hva var det, Ro? Ro. Vi blir ro-minister. Nei, det vil jeg ikke. Skal jeg si hva jeg vil, eller skal jeg bare begynne på appellen min?
2: Bare begynn.
1: Ok, får jeg noe, finnes det noe content? Ja,
2: Få på noe.
1: Mens jeg er lett, ja. Så kan jeg gi en shout-out til Øyvind. Jeg savner deg, jeg skulle ønske at du var her, fordi du trenger å høre dette.
4: Hvilken vil du ha?
1: Denne her? Ok, det funker. Ok.
3: Ja, ah, det ble den.
1: Ok. Kjære statsministere, kjære Sigurd. Vi har vel alle hørt det før.

0: Han vet ikke bedre. Tunge beskjeder å motta, tenker du? Nei, nettopp, tenker jeg. Dere har kanskje trodd at fenomenet frontallappen er en myte. Slik også myten om jomfruhinnen sprer seg som ild i tørt gress. Tenk igjen, det er nemlig helt sant. Mens frontallapp er ferdig utviklet 3 år etter kvinnes, og dette må vi ta tak i. Du ser gjerne for deg banebrytende teknologi, superpiller eller en plante man kan røyke for å få fortgang i utviklingsprosessen. Feil! Løsningen er enklere enn som så. Som frontallappminister vil jeg fremme følgende lovforslag. Menn får lov til å gjøre alt de ellers ville gjort 3 år etter kvinner. Det er urettferdig! Feil igjen! Det er det eneste fornuftige for å unngå en videre utvikling av et samfunn preget av uforutsigbarhet, uforsiktighet, konsekvensløs tenking, gooning, 6-7 og all, og at all offentlig informasjon må deles i videoformat på YouTube mens man spiser. Vi ser det overalt. Små menn med enda mindre bart som tror at de er utviklet nok til å ha en mening. La meg spørre deg om én ting. Hvem dør i trafikken? Hvem starter kriger? Hvem skriver «Skal du gjøre deg så fin til yngre jenter i partiet de er leder for?» Tror dere virkelig at en kvinne hadde sagt at en tindrifisert kultur gjør at en liten andel kvinner har eksklusiv tilgang på alle menn? Nei! Og svar meg på dette. Hvem sender dickpics? For ikke å snakke om å bruke flere timer i dagen i løpet av en dag på å lage megalettis videoer til Instagram Reels eller produsere syke beats for å bli den neste store. Som om de aldri har hørt om digital footprint. Dere vet svaret på dette. Det er klart at de skal få fortsatt å gjøre alt det her, men det skal skje 3 år senere enn de gjør i dag. Så derfor foreslår jeg altså at menn må gjøre alt 3 år etter kvinner. Og det er mitt lovforslag.
1: Oi.
2: Men Eira, jeg trodde den snappen jeg sendte deg om hvor fin du var, det skulle bli mellom oss, men nå dukker den opp i appellen til mine.
0: Ja, men følte du at denne var litt rettet mot deg, Sigurd? Ja. For det var du som var min inspirasjon.
3: Det var dickpicket som liksom threw me over.
0: Ja. Og lage og syke by!
4: Og Sigurd rakk opp hånda på den.
0: Ja.
2: På dickpicket
4: så var hånda til Sigurd oppe.
2: Vi er på radio, så det er ingen som kan se det.
4: Nei, men da kan man fortelle.
2: Nei, faen, jeg skrudde jo på... Ok, det er ingen kamera.
0: Men greien er altså at jeg har noen forslag til straff og sanksjoner.
4: Ja.
0: Er det sånn at dere vil ha de nå også? Fordi i så fall, kan jeg få contentum på nytt?
4: Ja, det kan
0: de er ikke så mange, altså. Nice. Bryter de unge guttene forbudet, kan de forvente å enten bli kastet snøball på av jenten de er forelsket i, og den eldre gutten hun heller ble sammen med. Og måtte lese høyt foran klassen. Og måtte kjøre 10 kilometer under fartsgrensen de neste 3 årene.
2: Oi.
3: Altså holde fartsgrensen?
0: Nei, 10 kilometer, ja. Ja, det var gøy. Og dra på konsert, men å måtte stå helt bakast uten å kunne delta i en moshpit.
4: Oi.
0: Og, sist men ikke minst, månedlig besøk til legen for å bli fortalt at plagene de har kun er hysteri.
4: Oi.
3: Man flu.
2: Altså, dette her må jo diskuteres.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Men jeg tenker at vi kjører en låt i mellomtida, sånn at jeg får litt tid til å hjemme med noen bord og gråte.
0: Samle seg.
2: Så her kommer da KTM av HC og Subaru. Ja.

seg en region. Lunde begynner reist til kjønn og begynte å bli kallet for kønn. Hos han gikk opp i isi og genser ifra under hundret. Pessa nita sand på støvel, djevel vil gjøre meg til en bøttel. Prater opp ut på sår, du tror at blir fort slimet. Fjona smalt ut høyne, her rart jeg vimsut. Ser du han Oliver Lusk, jeg plutselig skjer et innbrudd. Så Kjell Tore på S, men prøver å slime ut godt med blinkskudd. Skå fra Erdogan kvite, jeg kan ikke ha på mitt pinkbyt. Tappet en dåsa i tryn mitt, bare om det en pinkmus. Trissen fra Morgedal,

0: Even Ølministeren. Og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på Ja til.
1: Åma, ja. Det begynte du.
2: Ja til, og i pausen har vi bestemt at Bine ikke får lov til å bli minister og må forlate sendingen.
1: Hun må forlate sendingen.
2: Nei da, Bine, du har jo kommet med... Ja, det ville nesten kalt et manifest, ja.
1: Ja, det var
2: jeg følte meg veldig truffet.
1: Et feministisk manifest.
2: Et feministisk manifest, og jeg er jo feminist, men er jeg helt enig?
1: Jeg tror det når jeg ser det. Ja, ja,
2: ja. Faktisk. Ja, nå er det litt lite lyd fra
3: Aira. Ja, Aira, du, hvilken er du? Nei, der.
1: Der, vet du.
3: Hør meg nå.
1: Ja! Hey. Ja,
2: men
1: apropos
2: Aira.
3: Jeg
2: snakket
3: sikkert helt nok, det ble jo fort til å gå.
2: Hva tenker du?
3: Hva tenker jeg? Jeg ble litt forelsket i byene, må jeg si.
1: Okay.
3: Nei, jeg er jo helt enig. Men jeg er... Okay, ja, nå blir jeg kjempepolitisk, jeg kan ikke være med i programmet. Men jeg blir sånn der at jeg er faktisk litt... Det der i hvert fall med lappen. Ja, oh my god. Det er litt det der greiene at sånn.
2: Men kvinner kan jo ikke kjøre, så jeg skjønner ikke hvorfor det er menn som blir... truffet her.
1: Nei, var det vi som snakket om det med bilreklamer og kvinner?
2: Nei.
1: Nei, ok. Jeg hadde en samtale med noen om det for litt siden, der det var sånn alle bilreklamer er helt like, og det er alltid en mann som kjører bil.
3: Ja, det er
1: bil.
3: Veldig sant.
1: Bortsett fra, det finnes en bilreklame som jeg husker i hvert fall, der det var en dame som kjørte, og hun holdt på å krasje, og så var det en sensor som stoppet hun i det.
2: Ja.
1: Så det er veldig god reklame for oss.
3: Men altså, bilseler og sånn, det har ikke blitt liksom, laget til kvinner, så kvinner dør jo mye mer i trafikken skader som egentlig ikke er så heftig.
2: Det gjelder også menn som ikke treffer gjennomsnittshøyden til menn.
1: Ja.
2: Så det er for oss. For oss rundt 1,90 så er det også veldig kjipt.
1: Ja, og så er det jo på en måte nesten ikke det sånn at det er mer sannsynlig at man dør hvis man sitter i passasjersete enn hvis man kjører bilen selv.
2: Jo, det er også jævlig
1: dårlig. Ja, og det er jo, nei, fordi det er alltid mannen som kjører. Vi er bare passenger princesses fordi vi kan åpenbart ikke kjøre bil.
2: Ja,
1: så da er det vi som dør uansett.
2: Ja, men det var det jeg sa. At hvis du kjører bilen, så burde det jo være mye lettere å dø.
1: Fordi det er på en måte du som har gjort det feil.
2: Hvis jeg kjører, så er det bare barna mine og kona mi som dør.
3: Ja. Så vi bør gjøre det lettere for den som kjører bilen
1: og dø.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror det er lettere enn å fikse på setebeltet til kvinner.
3: 100%, det tror jeg virkelig.
1: Ja. Ja.
3: Make it a man's problem.
2: Yeah. Men 3 år. Altså, fordi jeg kunne gått med på 1 eller 1,5, men 3 år.
1: Ja, det er så lang tid det tar for den frontallappen å utvikle seg, da.
2: Ja, men er det frontallappen vi skal liksom basere oss på?
1: Jeg velger å tro at antall dødsulykker i trafikken, antall voldtekter, antall feilsendte snaps,
2: ja, men, liksom...
1: og antall flaue reels postet hadde gått
3: sminket drastisk. Antall spryker autoritære...
1: Ja,
3: altså,
1: antall...
2: Ja. Men blir det å forby sex for gutter før de er 19, da?
1: Ja.
2: Siden du sier antall voldtekter, så antar jeg sånn, ok, hvis du
1: nei,
2: får lappen...
1: Nei, det betyr egentlig bare at jenter kan ha sex når de er 13, og gutter kan ha når de er 16.
3: Ja, ok. Ja,
2: da!
3: Ja.
1: Det var det du...
2: Jeg er med!
1: Skal vi stemme nå?
2: Eller?
1: Ja, nei, det betyr jo... Altså, sånn, det er jo ingen jente som er like gammel som deg som har lyst til å ligge med deg, uansett. Så,
2: nei, de er eldre.
1: Ja, de er eldre, de.
2: Hey, wow.
3: Men jeg tenker også at altså, hvis du skal få med flere til å stemme på ja til, da, det her er jo også noe som fikser et manns problem også.
2: Ja, hvordan da?
3: Nei, altså, på en måte at det skaper et system som faktisk funker for begge parter. Og det gjør jo alle glad.
2: Mm. Ja, men det finnes jo for meg at jeg må vente til jeg er 21 før jeg kan drikke.
3: Men da angrer du ikke like mye på valgene dine.
2: Altså, jeg angrer på, I regret nothing.
1: Problemet er sikkert at du er ikke rasjonell nok til å ta disse valgene, og det burde du være rasjonell nok til å vite. Så da må nesten noen andre få lov til å ta de for deg.
2: Eiril, kjapt, har du noe?
3: Jeg tenker, eller er det alt i hele verden de må gjøre 3 år etter oss?
1: Altså, jeg tenker at det er klart vi kan tilpasse litt, men i utgangspunktet så kan vi heller finne unntak til regelen.
3: Så foreldrene skal ha også innsikt i deres helserapport til de er 19?
1: Ja. Men altså, selvfølgelig avtaler det her jo etter at frontallappen er ferdig utviklet. Da. Så kanskje rundt 25-26, tror jeg.
3: Jeg tror det kan ha mest impact på, det er elsykler. Nej, elsparkesykler.
1: Ja,
3: elsparkesykler.
1: Ingen trimming av
2: elsparkesykler. Det er ikke et manneproblem, det er et folkeproblem.
3: Jeg,
2: jeg har sett mange jenter stå to på sånn sjangle. Altså sånn.
1: Men de kjører ikke 80 kilometer i timen nei, og har trimmet en ride.
3: De kjører ikke,
2: det er gamle folk. Det, det synes jeg ikke vi skal forby, fordi når de ridene krasjer hodet først inn i veggen, så får vi på en måte luka ut avskommet i samfunnet.
1: Ja, fordi det var det jeg snakket med noen om dette. Jeg snakket med noen om dette, og de var sånn, nei, vi burde ikke det, fordi man blir jo kvitt i verste.
2: Ja, og det er jeg for. Så til alle dere som kjører ride, så sier jeg til lykke med dagen, natt, men her kommer i hvert fall til lykke med dagen av Folksom.

0: God mandag. Nei. Crank.
1: God
0: onsdag.
1: God mandag. Det er en sånn dag i dag.
0: Det er en sånn dag i dag. Vi er tilbake i din ører. Litt redusert i dag.
2: Ja.
0: Jeg har med meg...
2: Sivert.
1: Henrik.
0: Og jeg er Marie. Og i dag så har vi masse...
1: Vi er litt usikre på hva tema, eller...
0: Fellesnevneren er vel eldre folkemusikkinstrumenter?
1: Ja, i litt sånn litt moderne, varierende modernitet, men litt modern, litt moderne sagt.
0: Sånn litt moderne.
2: Sånn litt moderne.
0: Sånn du kan på en måte
2: sånn
0: bestemme selv hva temaet er i dag da, egentlig. Ja. Sånn hva appellerer til deg, ja. Kjære lytter.
1: Ja. Men vi har alt fra 70-tallet til...
0: I fredag.
1: Fredag.
0: Ja.
1: Så det er stor variasjon både i sjanger og i
0: instrument
1: og lyd, selve ja, alt og innspillingskvalitet. Og
2: har dere hørt teorien om at hele universet ble skapt forrige torsdag?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, men sånne ting orker jeg.
0: Men er det den som er sånn,
1: vi
0: har levd menneskets eksistens, er det siste ene sekundet?
2: Ah, nei.
0: Ah, nei, okay.
2: Men det er bare en sånn, men det er sånn, alle dine minner og hele, alle folk sine minner om verden ble skapt forrige torsdag.
0: Wow.
2: Så verden oppstod først forrige torsdag.
0: Oh, ok.
1: Så dette er første sending med høy pause.
0: Noensinne.
2: Noensinne. Hei. Hver sending er en første sending. I mean... I don't know. Jeg vet ikke hva det betyr.
0: Universet blir bare skapt igjen og igjen.
1: Jeg er ikke så fan av å prate om sånt, egentlig. Jeg blir litt sånn eksistensiell av det.
0: Ja, jeg har vært veldig eksistensiell i det siste, så kanskje vi ikke skal være det.
2: Ok.
1: Ja. Vi skal ha en sånn tullesending.
2: Men jeg føler jeg har fått mye... Ok.
1: Nei, jeg fortuller.
2: Jeg føler jeg har fått så mye komfort, egentlig, av å være litt eksistensiell i det siste.
1: Ja, hvorfor det er sånn der... Ja, det, eller litt sånn apatisk, liksom.
2: Apatisk,
0: sånn, kanskje. Ingenting betyr noe uansett, ja. Så man kan gjøre hva man vil, type ting.
2: Ja, kanskje. Kanskje litt sånn. Ja.
1: Det er litt befriende,
2: yeah.
1: Det også, når man er litt sånn... Jeg er veldig stresset for ting som skjer liksom her og nå, med sånn, jeg må levere inn sånn og sånn, og jeg må... gjør dette og man passer på det, liksom, ikke skuffe alle og,
2: yeah.
1: Eller jeg vet ikke.
2: Well, ikke skuffe alle.
1: men skuffe noen eller liksom skuffe en foreleser fordi det er en dårlig innlevering, og det er ikke så farlig, de bryr seg ikke, det er ingen som bryr seg.
2: Nei.
0: Ingen bryr seg.
1: Ja.
0: Så, gjør hva du vil, ingen bryr seg.
2: Mm.
0: Men vi bryr oss om musikk i hvert fall,
2: ja.
0: Om ikke annet.
1: Ja, om ikke annet.
0: Første låt, Sivert, ja. Fortell litt om den.
2: Første låt er Vossarull, fra det folksomt albumet som kom i mai. Og jeg har ikke hørt så mye på den, men jeg likte den her. Og den har munnharpe til gangs. Og jeg digger munnharpe. Så enkelt er det.
1: Sjokker.
0: Snurr låt. Her får du den.

0: Apples!
1: Apples!
0: Apples!
1: Apples!
0: Apples!
2: Den var jo bangen, den.
0: Jeg likte den.
2: Jeg fikk litt assosiasjoner til en viss Setesdal-sending vi hadde for en stund siden. Hørte vi luftslaget.
0: Luftslaget.
2: Og jeg synes munnharpa her kanskje kunne minne litt om det.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke hva det er.
0: Jeg kunne si den. Luftslaget litt rar enn for en...
1: Det den som sånn... No, no, woo, woo, woo.
0: Ja. Yeah. Den litt mer...
2: som hopper på en måte bruker den mye luft.
0: Ja, den bruker litt sånn lufteffekter.
2: Mens den her var mer sånn...
0: Men det var noe med liksom... Ja, det var et eller annet med det. Jeg vet ikke helt hva det var.
2: Noe med slagene, kanskje, jeg vet ikke.
0: Kanskje.
2: Kul i hvert fall, munnarpe der, altså, i klubbdrakt. Med litt innslag av Vossa Maul.
0: Vossa Maul?
1: Vossa Mauli!
2: Ja. Ja. Inni der?
0: Ja, det er jo
1: yes.
0: lurer på hva det var fra.
2: Ja, så det hørtes ut som en gammel kiss.
0: Ja, det gjorde det.
1: Det hørtes litt ut som han Sunnmø.
0: Ja, han Kjell Big Set. Det er litt, jeg vet ikke hvor langt det er fra Voss til.
2: Ganske langt, altså.
0: Ganske langt.
1: Ja.
0: Det er bare noe med, det er bare noe med de konsonantene, skal du si, som gjør det. Det er liksom, det er en plass med en sånn steinhard, men også litt sånn avrundet og mjuk på et vis.
1: Det er
0: litt...
1: Ni må bare fløyta. Det må bare fløyta.
2: Her er en referanse jeg ikke tar.
1: Ja,
0: muligens.
2: Men, absolutt.
1: Det er en sånn sunnmøringsfyr som er skikkelig sunnmøring. Det er en sånn karakter.
2: Ok, jeg skjønner.
1: Og så er det noen som... miste fergen da, eller han bare kjører fergen, eller han lukker bare bommen liksom, rett foran dem.
2: Aha.
1: Så sier han bare sånn, ja.
2: Dere må bare flyte.
1: Liksom. Da må dere bare flyte.
0: Nei, fløyte, som i tute.
1: Wow, jeg tenkte at det var flyte. Da må dere bare flyte over.
0: Ja.
1: Så det.
2: Og med det, så går vi videre til neste låt. Helt annet landskap. Med Anders Røyne og Daniel Sandén Varg.

0: i bandet Røyne slash Varg. Her får du Revolver. Og vi var litt usikre, men vi syns vi hørte noe som kunne minne om en lang leik.
1: Ja.
0: Inni der. Lå litt.

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glommos Parmannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Det gjør du, vet du.
2: Kjipp ahoy!
1: Kjipp ahoy! Der var det noen form for fløyte.
2: Ja.
1: Tror vi.
3: Noen fløyte.
2: Noen blokkfløyte eller noen fløyte av tre. Nå burde vi virkelig hatt vår folkemusikk-korrespondent
1: ja. Tilgjengelig. Absolutt.
3: Ja. Tror du Simon hører på akkurat nå?
2: Jeg tror egentlig ikke det.
1: Tror
2: ikke
3: nei.
1: Det. Dessverre. Nei, ja. Han har flyttet og borte.
3: Men kan man ikke fortsette å høre på?
1: Jo. Ja, mer til musikken der. Hammond Orgel og fløyte. Nå skal vi videre til neste låt. Det ikke lenge igjen. Hedvig, kjør en kjapp intro.
2: Oh, Ghost Dance av Knut Reiers.
1: Reiers.
2: Reiers, sorry.

0: Gus Banger.
1: Hva betyr det, gjengen?
2: Det siste låt. Hjelp. På denne veldig seine mandagen.
3: Veldig seine mandagen.
1: Ulovlig seine mandag.
3: Holy shit. Jeg har vært oppe i... Om 20 minutter så har jeg vært oppe i 12 timer allerede. Og jeg fucking...
2: Du har jo vært
3: sliten, jeg måtte ha tog og greit. Så trøtt, så sliten. Åh, det er veldig synd på meg.
1: Det er veldig synd på deg. Det vi nettopp hørte da, for de som lurte, det var Vrimmel av Åsmund Reistad, Jørum Flugge Samuelsen, som jeg glemte å si sted, og Bendik Kvam på Bokhorn. På denne seine mandagen som Sivert snart har vært oppe i 12 timer på.
3: Men hvis det er mandag, så er det...
1: Hvor lenge har dere vært oppe hvis det er mandag?
2: Du, det klarer jeg ikke å regne ut.
1: Alt for lenge.
3: Du klarer ikke å regne ut.
1: Alt for lenge.
3: Sånn i går, altså lenger.
2: Hvertfall 24 timer. Hvertfall 48 timer.
1: Hvertfall 48 timer.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så ja, 100 timer.
1: For alltid, rett og slett.
2: Ja, jeg har vært
3: borte siden forrige torsdag. Hvis universet ble skapt i går, så
1: har du bare vært oppe siden i går?
3: Eller så har du vært oppe siden sånn starten av universet.
1: Ja, shit. Jeg trodde vi ikke skulle være eksistensielle i dag.
3: Nei, jeg sa ikke det. Jeg sa at jeg likte å være eksistensielle, at jeg fikk komfort av det.
1: Så fint at du får komfort av vår smerte.
3: Vår smerte?
1: Neida, jeg tror det.
2: Men nå merker jeg... på ekte at høsten ringer inn, for jeg er kald og faen meg hele tiden.
1: Ja,
2: jeg driter det. Jeg tenkte på det nå bare. Når jeg sov ut og så liksom gule trær og...
1: Ja. Jeg synes det er litt deilig, jeg. Med litt høst.
2: Jeg synes også det. Det er litt på tide, på en måte. Men, eller, ja.
1: Man kan begynne å tappe seg ullsokker
2: og ullgenser.
1: Skjerf og ullgenser og drikke te.
2: Men, neste låt da. Nok om det.
1: Nok om det. Vi nærmer oss, som sagt, slutten, som betyr at det er duket for ukas banger.
2: Og denne har en litt rar grammatisk... eller jeg skjønner
1: ikke helt. Jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Men titelen er jo i hvert fall da «Manna fra himmelen». Eller jeg himmelen. Og jeg trodde først det var «Mannen fra himmelen». Men nå lurer jeg på om det kanskje er sånn «Manet fra himmelen». Eller, jeg vet ikke. Det kan være mye.
2: Ja.
1: Hva tror dere?
2: Kjære Riolo, bare
3: si... Kan det være... Jesus da.
1: Ja, det absolutt.
2: Jeg tenkte at det var liksom manna, som i mannen. Ja. Men det er rart å si himmelen.
1: Ja, sant.
2: Og ikke himmela.
1: Eller himmelen, eller
2: himmelen.
1: Himla. Sorry, Olo.
2: Manna fra himla.
1: Ja, si fra hva det betyr da. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Håper det
2: er det gøy.

0: Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men samme det. Vi har noen av oss hvertfall. Vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio. Og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
1: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si, studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
1: Nei, studentersamfunnet 2,
0: oh, ja. Ja, for vel, eksempel, spesifik.
1: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
1: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
2: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på... Busshållplassen.
0: Simen,
3: jeg vil si at man jeg synes det greit. Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet. Ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være I 24 timer, så men, så det litt hva har stoppet har det en fin skur kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
1: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting. Det fine med at det, liksom, det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig... mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
1: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: Ja, for da får du kava søndagen med deg.
5: Ja, du kan people watch ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert
6: Ja, den trykken
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer
6: Det sant
0: ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar
0: Simen
3: Ja, jeg satt og tenkte på det Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda Men så kom jeg på at det var min tur Så må jeg svare nå Jeg tror jeg hadde valgt Ila
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp I hvert fall litt nytt for meg Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve
0: Undersøke litt
3: Ja, fordi det bygde litt Det bygde nytt busstopp der Og det bare sånn Det stort og flott Og trikken går forbi der Og det buss der og, Ja, og det liksom på Ja, jeg tror man får Det liksom mye forskjellig så Har man park rett ved siden Så kan man være litt der Og så kan man gå litt bort dit Og det ikke så langt unna pizza Roma heller Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke kan bare ta den sånn at man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at jeg, man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da. Det
0: men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk ja. Der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi det, jo, det noe verdarbeid.
4: Det skulle ikke være stengt I 3 år eller noe sånt.

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men altså det...
2: Ja. Ja. Da skal vi se. Gjør jeg bare sånn, og så... har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi er, ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går jo ikke ut før i august, så jeg synes det er litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg er så veldig opp ned at du gjør noe, men dette er...
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skute på dere. Det er cable management er dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt fra. Men og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der er noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra da, så vi går ut fra at det er et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat her, som spiser dere ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der er det mye næring.
1: Altså, det er også, i det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det er næring, så dreper de i alle fall hungeren, da. Nikotin er jo prima på den fronten.
3: Ja, ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, ja. Som dere fikk med dere her oppe i studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det er to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det et tydeligvis system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble
4: det... roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon. Så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det er en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par rak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det i studio, så Thea er tilbake på høyre.
1: Jeg vugger akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Å, herregud,
1: det
3: er helt crazy nå. Du fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, Rytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Fri, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Jeg må slappe ned i koppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo som
1: da skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Wow. Yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Klokka er snart 9, men kanskje ring ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du holder på den, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: det er superdyst, vi trenger bredden her. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det.
3: Wow. Litt frampek.
2: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det er godt point.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
1: Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig, og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen, så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut, og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg.
6: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Drikk pils etterpå, jeg glemte pilsen.
6: Det veldig viktig.
3: Det er en selvfølge.
6: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
6: Ha det.
2: Ha det.